0: Ja näin maanantai-aamu lähti käyntiin siinä Miriam Bryant-kappaleella Regnblöta skor. Meillä on myöskin täällä nyt aamun uutistoimittaja Venla Rakkola mukana studiossa. Hyvää huomenta, Venla.
1: Oikein hyvää huomenta.
0: No kerro, että mitä me kuullaan uutisissa.
1: No me puhutaan tänään uutisissa muun muassa afrikkalaisen sikaruton torjunnasta Suomessa ja Ruotsissa. Tätä tautia tosiaan on viime aikoina havaittu villisioissa Suomessa, mutta muutama vuosi sitten sitä oli myös täällä Ruotsissa. Ja meidän toimittajamme on aiheesta haastatellut Suomen maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah. Ja jatketaan uutisissa myös Fagerstan perjantaisen kouluiskun seuraamista. Teosta epäilty on eilen pidätetty epäiltynä murhasta ja murhan yrityksestä. Ja lisäksi kerrotaan, miten koulupäivät tuolla Fagerstan Brinell-koulussa tulevat sujumaan lähipäivinä. Eli näistä uutisista sitten kello 6:30.
0: Tosiaan siis suomenkielisiä uutisia hetkisen kuluttua vielä enemmän kello 6:30 eli 6:30. Katsotaan myöskin tähän väliin tämän maanantaipäivän säätiedotusta. Eli tänään suuressa osassa maata on aurinkoista säätä luvassa sekä hieman pilvistä. Sää se on enimmäkseen poutainen, mutta Itä-Jötanmaalla voi paikoin esiintyä yksittäisiä sadekuuroja. Norlannin länsiosissa pilvisyys on runsasta tänään, mutta pilvet alkavat vähitellen rakoilla vasta sitten iltapäivän kuluessa. Ja Norlannin tunturialueella voi tulla hieman tihkusadetta myöskin tänään maanantaina. Ja lämpötila on etelässä noin 19 asteesta 23 astetta ja pohjoisessa 15 20 astetta.
2: Nimipäivät tänään.
3: 24. päivä elokuuta.
2: Suomalainen kalenteri.
3: Perttu. Bertta.
2: Suomenruotsalainen kalenteri.
3: Bertel. Bertil. Bertta.
2: Ruotsalainen kalenteri.
3: Bartolomeus.
2: Saamelainen kalenteri.
3: Beartu. Birtta.
2: Ortodoksinen kalenteri.
3: Tyko. Siiri. Sirkka.
2: Nimipäivä onnittelut kaikille.

0: Mae Koskinen kappaleella Maaseudun ihminen.
1: Hän tuli Ruotsiin lapsena, menetti kielensä, ylpeytensä. Antti Jalavan Asfalt Blomman on kertomus kasvamisesta kahden maailman välissä. Häpeästä, juurettomuudesta ja kaipuusta kuulua johonkin. Tämä ruotsinsuomalainen klassikko on nyt kuunneltavissa äänikirjana. Äänikirjan lukee Peter Viitanen. 15 jaksoa kielen menetyksestä, identiteetistä ja rohkeudesta ottaa takaisin se, mikä on kadonnut. Kuuntele Asfalt Blomman Sveriges Radio -apissa.
0: Suomen kieli on vähentynyt Ruotsin kouluissa tämän vuosikymmenen aikana. Seuraavaksi puhutaan siitä, että minkälaisia satsauksia istuva hallitus on tehnyt suomen kieleen kouluissa. Selvitimme myös, mitä asiaa koskevia aloitteita on tehty oppositiopuolueissa. Kuunnellaan.
2: Moderaattien, liberaalien ja kristillisdemokraattien hallitus on tällä vaalikaudella tehnyt muutamia kansallisiin vähemmistökieliin liittyviä koulusatsauksia. Tästä huolimatta suomen kieli vähenee Ruotsin kouluissa koko ajan.
3: Minusta suomen tunti on aika tärkeä ja mä tykkään mun tunneista koulussa.
2: Kahdeksasluokkalainen Adele Jynne opiskelee suomea äidinkielenä Västeråsissa. Äidinkielen opiskelijoiden määrä on laskenut peruskouluissa selvästi tämän vuosikymmenen aikana. Vuonna 2025 suomen kielen äidinkielen opetukseen osallistui kouluviraston mukaan 4300 lasta. Halukkaita olisi enemmänkin, mutta monissa kunnissa opetusta ei pystytä järjestämään opettajapulan takia.
4: Kumpi oli nyt puhekieltä?
5: Mä olen puhekieli.
2: Suomea opiskellaan entistä vähemmän myös lukioissa. Vuonna 2025 lukiosta valmistuneista arvosanan suomen kielessä sai hieman yli 100 oppilasta. Kielen ja kansanperinteen tutkimuslaitos ISOFin suomen kielen asiantuntija Sari Pesonen pitää kehitystä huolestuttavana.
6: Määrät on selvästi liian pieniä, jos ajatellaan suomen kielen pitkän aikavälin elinvoimaa Ruotsissa.
2: Nykyinen hallitus on helpottanut lukiolaisten pääsyä äidinkielen opetukseen poistamalla aiemmin osallistumisen edellytyksenä olleen kielitaitovaatimuksen.
4: Katsotaan ensin, mitä siinä oikein lukee.
2: Suurin äidinkielen opetusta koskeva uudistus koskee kuitenkin kaikkein pienimpiä koululaisia. Uuden vuonna 2028 starttaavan 10-vuotisen peruskoulun myötä oikeus äidinkielen opetukseen tulee kaikille 6-vuotiaille.
7: Elefantti.
4: Joo.
2: Yksi äidinkielen opetuksen suurista ongelmista on se, että sitä järjestetään asiantuntijoiden mukaan liian vähän ja yleensä normaalin koulupäivän ulkopuolella. Tukholmalaisen Lotta Nyberin lapset Julia ja Milan saavat äidinkielen opetusta 45 minuuttia viikossa.
8: Tietysti onhan se aika vähäinen, että en mä usko, että se hirveästi ehkä kehittää, mutta totta kai se jotakin tekee.
2: Euroopan neuvosto on vaatinut yli 20 vuoden ajan, että äidinkielen opetuksen määrää olisi lisättävä vähintään 3 tuntiin viikossa, jos kieli halutaan säilyttää.
9: Seriously, it's urgent to act right now.
2: Toimikaa nyt, patisteli neuvoston asiantuntija professori Claudine Broji Sveriges Radio Finskalle vuonna 2015. Minimituntimäärää äidinkielen opetukseen esitettiin myös vuonna 2017 silloisen punavihreän hallituksen teettämässä kouluselvityksessä. Nykyinen hallitus hylkäsi selvityksen, vaikka koulutusministeri Simona Muamsonin puolueen liberaalit lupasi ennen vaaleja ajaa minimituntimäärää äidinkieleen. Oppositiossa istuvien vasemmisto- ja ympäristöpuolueiden edustajat ovat tehneet asiaa koskevia aloitteita vaalikauden aikana. Ennen edellisiä vaaleja myös keskustapuolue lupasi lisätä vähemmistökielen opetusta, mutta se ei ole ollut aloitteellinen asiassa.
4: Mitä siinä nyt lukee?
7: Naru.
2: Vielä 80-luvulla suomea opiskeltiin myös sadoissa kaksikielisissä luokissa ympäri maata. Nyt kaksikielisiä suomi-ruotsiluokkia on enää 2 paikkakunnalla, Haaningessa ja Västeråsissa.
10: Lautetaan Saku Sammakko ensiksi. Saku Sammakko Kosiomatta.
2: Göteborgissa ja Haaparannalla kaksikielinen opetus loppui keväällä 2026. Sveriges Radio Finska on kysynyt valtiopäiväpuolueilta, voitaisinko kaksikielistä suomi-ruotsi-opetusta kouluissa tukea erityisen stimulanssirahan avulla. Vastaava avustus on tarjolla juutalaisuuteen liittyvän opetuksen järjestämiseen. Nykyisistä valtiopäiväpuolueista idea saa kuitenkin varauksetonta kannatusta ainoastaan liberaaleilta ja ympäristöpuolueilta. Westerosin Emmauskoulun kaksikielisen luokan opettaja Jaana Smolander.
10: Tilahan täällä olisi, että toivoisin jossain muodossa, että tulisi enemmän kiinnostusta.
2: Erik Weber ja Katri Nisula, Sveriges Radio Finska.

0: Siinä kuultiin Hanna Pakarinen kappaleella Leave Me Alone. Onko tuhka rokkorokotus otettu ja jäykkä kouristusrokote uusittu? Asian selvittäminen täydellä varmuudella voi olla vaikeaa, sillä tietoa aikuisten lapsena saamista rokotteista on sekä Suomesta että Ruotsista vaikea löytää keskitetysti yhdestä ja samasta paikasta. Tuhka rokkotapausten lisääntyessä moni miettii, onko oma suoja eri tauteja vastaan kunnossa. Rokoteasiantuntija, terveydenhoitaja Niina Strömberg Suomen terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta antaakin seuraavat ohjeet.
1: Se on hyvin harvinaista, että ihmisillä on tallella nämä lapsuuden ajan rokotuskortit. Että yleensä se on niin, että ne on hävinnyt muutoissa ja sen takia sitten tilanne on se, että ihmiset ei oikein tiedä, että onko saanut vai ei. Mutta että itse suosittelisin ensisijaisesti tutustumaan siihen taulukkoon, mikä meidän verkkosivuilla on, missä on tämä Suomen kansallisen rokotusohjelman historia. Ja sen perusteella, kun sinne on syntymävuosi, niin arvioida sitten, että on syntynyt tuolloin ja tuolloin, niin näitä ja näitä rokotteita on sitten saanut.
2: Samanlainen taulukko Ruotsin rokotusohjelmasta löytyy Folkhälsomyndighetenin sivulta. Taulukoista löytyvät kaikki kansallisissa rokotusohjelmissa olevat taudit poliosta jäykkäkouristukseen. Entäpä jos kuuluu vaikkapa nyt tapetilla olevan tuhkarokon osalta rokottamattomaan ikäluokkaan? THL:n Niina Strömberg neuvoo näin.
1: Jos on esimerkiksi syntynyt ennen vuotta 60, niin silloin on, jos on Suomessa asunut silloin, niin silloin on todennäköisesti sairastanut sen taudin. Mutta sitten meillä on 60- ja 70-luvulla syntyneissä semmoisia, jotka ei ole välttämättä sitä sairastanut, mutta ne ei ole vielä ehtineet sen rokotusten piiriin, koska rokotukset käynnistyi meillä vuonna 1975. Eli jos on tavallaan syntynyt 60-luvulla ja 70-luvun alussa niin ei ole tietoa, onko saanut rokotetta, niin sitten mä suosittelen ottamaan sen rokotteen.
2: Ruotsissa tuhkarokkorokotukset käynnistyivät puolestaan vuonna 1971. Samat ohjeet pätevät siis myös täällä, jos tietoa rokotteen saamisesta tai taudin sairastamisesta ei ole.
1: On aina parempi ottaa se kuin jättää ottamatta. Eli rokotteilla ei ole yliannostusvaaraa samalla tavalla kuin lääkeaineilla on.
3: Lotta Hoppu, Sveriges Radio Finska.

0: Siinä Sepikka ja Ringa Manner kappaleella Arvaamaton. Kellokin alkaa olla jo sen verran tätä maanantai-aamua, että on vain ja ainoastaan tämän vuoro.
1: Retrobiisi.
0: Kyllä vain retrobiisin aika näin viikon. Ensimmäinen retrobiisi ja tänään sen esittää meille J. Karjalainen ja Mustat lasit kappaleella Hän. Kappale Hän on J. Karjalaisen säveltämä ja sanoittama kappale vuodelta 1988, joka julkaistiin ensimmäisen kerran albumilla Lumipallo. Kappale se sai alkunsa 1980-luvun alussa, kun Karjalainen näppäili vanhaa kitaraansa ja löysi sointukierron, jota hän myöhemmin sitten kehitti Lumipallo-albumia varten. Ja tämä biisi oli Suomen kaupallisten radioiden eniten soitettu kappale, ja tämän johdosta J. Karjalaiselle myönnettiin tällainen erikoispalkinto vuonna 2020. Mutta nyt ihan pidemmittä puheitta lähdetään yhdessä aamun retrobiisin pariin.

en. Sai mut uskomaan en. Sai mut toivomaan en. Ja vielä enemmän. Hän sai mut nauramaan hän. Sai mut laulamaan hän. Antoi mulle sävelmän. Hän hyvä haltijatar hän. Yön kuningatar hän. On enää nimi iskelmän. Hän, kun kesä syksyyn vaihtuu ja lehtien näen lentävän, tunnen saman ikävän.

0: Maanantai-aamun retrobiisi, tosiaan J. Karjalainen ja Mustat lasit kappaleella Hän. Tämä biisi vuodelta 1988. Ja laita ihmeessä vaikkapa viesti osoitteeseen finska@sverigesradio.se tai soita vaikka tähän vanhaan tuttuun puhelinvastajan numeroon 087842400 ja kerro, että mitä pidit tästä tämän aamun retrobiisistä. Ja kellokin alkaa tässä jo kovasti rientämään kohti 6:30. Sehän tarkoittaa suomenkielisiä uutisia, jotka meille toimittaa nyt Venla Rakkola.
1: Kello on 6:30, vuorossa uutiset. 18-vuotias Liam Nebel, jota epäillään kouluiskusta Fagerstassa, pidätettiin eilen epäiltynä murhasta ja murhan yrityksestä. Hänen epäillään hyökänneen miekalla oppilaiden kimppuun Brinell-koulussa. 17-vuotias tyttö kuoli ja 3 muuta oppilasta loukkaantui. 18-vuotiaan asianajaja Anne Sabik ei halua ottaa kantaa siihen, miten Liam Nebel suhtautuu rikoksiin, joista häntä epäillään. Hän kuitenkin toteaa, että hänen päämiehensä myöntää murhan osalta voi olla olemassa todennäköisiä syitä. Tänään on ensimmäinen arkipäivä Fagerstan perjantaisen kouluhyökkäyksen jälkeen. 9:00 alkaen Brinell-koulun oppilaat kokoontuvat luokittain kriisikeskukseen läheiseen urheiluhalliin. Fagerstan kunnan mukaan he saavat yleistä tietoa ja mahdollisuuden keskusteluihin. Oppilaat ottavat vastaan kouluhallinnon edustajat ja tukihenkilöstö. Suomi ottaa oppia Ruotsista afrikkalaisen sikaruton torjunnassa. Suomen maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah on ollut yhteydessä Ruotsin maaseutuministeri Peter Kullgreniin.
2: Ministeri Peter Kullgrenin olen ilmoittanut siitä, että Suomessa on meillä sikaruttoa havaittu ja hän on luvannut kaiken mahdollisen avun ja Ruotsin kokemukset myöskin sitten Suomen käyttöön.
1: Suomessa afrikkalainen sikarutto todettiin ensimmäisen kerran heinäkuun lopussa tänä vuonna. Tähän mennessä Kaakkois-Suomessa on havaittu yhteensä 19 sikaruttotapausta villeissä villisioissa. Ruotsissa todettiin ensimmäinen afrikkalaisen sikaruton puhkeaminen syksyllä vuonna 2023 Fagerstassa ja tartunta saatiin torjuttua. Sekä Suomea että Ruotsia ohjaavat tietyissä torjuntatoimissa EU-tasolta tulevat säännökset, mutta Ruotsin esimerkistä on myös apua Suomelle. Sari Essayah.
2: Ruotsissa minun ymmärtääkseni ihan samalla tavalla kuin Suomessa, niin tämä yhteistyö eri toimijoiden kesken on ollut tärkeää ja se on ollut myöskin Suomessa se asia, missä heti on haluttu tehdä yhteistyötä muun muassa paikallisten metsästäjien kanssa.
1: Toimittajana Jasmine Fuladi. Liisebergin huvipuistossa Göteborgissa sijaitseva vuoristorata pysähtyi eilen sunnuntaina noin 4:30 aikaan iltapäivällä. Liisebergin viestintäpäällikön mukaan yksi anturi lakkasi toimimasta ja aiheutti pysähdyksen. Noin tunti pysähdyksen jälkeen ilmoitettiin, että kaikki matkustajat oli saatu evakuoitua ja kukaan ei ollut loukkaantunut tilanteessa. Seuraavan kerran uutisia taas tunnin kuluttua. Nämä uutiset toimitti Venla Rakkola.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Kyllä vain, Sveriges Radio Finskan aamu täällä on lähtenyt käyntiin ja uusi viikko myöskin lähtenyt käyntiin. Oikein hyvää huomenta sinulle siellä linjojen toisella puolella. Siinä hetki sitten kuultiin meidän aamun uutistoimittaja Venla Rakkola, joka pitää meitä ajan tasalla tämän maailman tapahtumista näin maanantai-aamussa. Ja seuraavan kerran suomenkieliset uutiset kuullaan sitten kello 7.30 eli 7:30. Ja tuossa 7 EQ-uutisten jälkeen niin Venla päivittää meille ne tuoreimmat uutisotsikot. Ja kello se on nyt noin 3 minuuttia yli 6:30 ja jatketaan Sveriges Radio Finskan aamua. Ja minä, joka pidän sinulle seuraa näin maanantai-aamussa, olen Vilma Peltomäki. Ja tässä kello 6.35, eli aivan tuota pikaa, niin siirrytään kokonaan tuonne digitaaliselle puolelle. Ja silloin tarvitset, jotta pysyt täällä aamuohjelman tahdissa ja parissa, niin siirtyä vaikkapa Sveriges Radio-sovelluksen puolelle. Tai halutessasi voit myös siirtyä osoitteeseen sverigesradio.se/finska ja sieltä sitten klikata sitä live-nappulaa. Ja jos sinulla on DAB-radio tai nettiradio, niin pysyt myöskin mukana aina tuonne kello 9 asti, ihan tähän aamuohjelman loppuun asti. Mutta jatketaan nyt myös tätä maanantai-aamua musiikin parissa. Minä toivotan oikein hyvää huomenta.

0: Härmed förklarar jag 1993 års sameting invigd.
1: Då kuultellaan radiomuistu ja ofsin blotsuori tietsel ofsis vuororuvui ruohasaamis odda dutse servi ja tjohkin tolli juvui vahtiris ja sulli kuoktelogi tuojara letse pohtaan tämän vuororeppmai. Tämän radiomuistu osis kulla Rosemary Hova ja Astrid Elnokson. Ja toimme hea Jipen Nilsa itivuoma muistella taas alkus äänetanasi pirra.
2: Mannan laurutakalitsi pirrasi kuoktelut saamituotsara johkanan jelvaarai vuodotit tuotsiparkit servi, mikälaka outtii sihke tuotsaritilie ja saamie tuojie tilie. Kaska vuodasas tiyri mikälaka toimat miesmaanu raatsai tässä jiko vuostas johke johken tollu. Valjuvuje Esajas Poggats, Astrid ja Syne Enoksson, Rosemary Hova ja Folke Fjällström. Manjel Tjohkema manjeren Rosemary Hovan ja Astrid Enoksonen maita olla sjärvekalka tuaimat.
3: No millä tämän Tjohkanan teki jälle varrai slöitaa riittää vuoksi, kun mikä alkaa föreenika tahkattakkaan slöitaa föreenika. Ah, minä äiti purep maahullisvuotta Shadda Ejema saga i tuollat. Mian löynen olu takkar Aasia meit hehtup kot kektit. Ja te tjohkanet jopen aktiikiakin ja raatustallat kokta mitäl vatinkal kapparakat.
2: No makkar slöitari tätä sjärvelu, tuku enat aikku huvun Rosemary Hova.
4: No, täällä ei johki slöitari. Mi tog taas och darpa sameskovlun det går ejas juurutakit adjot olhokus ja nu.
2: No lehko taht tuotsi servi malin tuku talleimas tuku tuaiman nuotala vuotsaan outus tuotsarit ulemilit ja parkkuit ja aikomusuit.
3: Kalmi jään lagt organisaatioon saami jätnä, mutta hei koittal naka mia asiit haitit kos löytää heillä kuin taaraajai iecha haitaan olkiis asiit ei tällä talasta neikki teillä mun vielä norun maahulles vuotake
2: na Rosemary kohta ollu servai kalka peissä mielahtun kohti näkö vet mielahtu tässä vaan
4: no ta minä pyrjektiere ta kalka osmytte sadat maajemaan on just mannaan uhkok millä paajaa hallan just minä job Ruudait saamefonden. Ja takal ka oosmöte takke tohkopuhte takal ke tajakoksin haalere medlemskaappe. Kalkaa kun johkis löytää ohjat medlemskaappe taa förennikin. Eli just förennik kalkaa mannat ja teko värvat medlemmit.
2: No Astrid, kohtina joku vettää ekonomalla speliä, tuku tiksut ja vajota saa ruudoina sahtaa toimahtaa stiurami jälle vuodutunut.
3: Föreenikillä takkar voimi, makkar föreenik tähän ruohana, että aktan mahti ohtsat statliga takkar medel ja vajut statliga medelit. Aktunas slöytaren iljäsemmelakaan velvulasvuotta vajut medel.
2: No tai mannus aikille täältä tuotsia, eikä saamme tuotsia saadaan hirmat finja ja takar peikkaan tinka. Leku tahtu, kun juokkaan tai tuotsarit, mankka tuku joukui takar sirra tuotsarin, Rosemary.
4: No, täällä tiedä ei nuuha, muhti ei löytää rahat, ne asii näitä kanu, teku puuritinkat ja muhti ei mahtavasti tahke nuu finjatinkat ja muhe tamin förenneki kalke he johkehas teko ajot puhtiet.
2: No lai mannus aikille tiurun tuotsi tahti tarpasatu ku nahkeet ja juarbe ja dekkarat. Leiku tahtu ku vaihkaan tuotsi paro kuin Rosemary.
4: No, kalta lähtiin vaihkaan ja tekkaan mä tarpeeksi, että kun sorvi tai sorvi haddi allo ja allo ja vuoremus löydään sorvi manne japani ja minä vertaan koittu parakat nuotta he slöjde sorvi pissaan, että slöjdarit lusa.
3: Vuotu haddi. Tällä kalalla, kun just taata noin tässä siitä te ei löytää tarpeen oppahattimaksi. Ja mitä lain te tiedä, kun tätä kieltä.
2: Mutta ei se kuin aiku, kun minusta kehtävi hohtua, että takkar staahta tuoreja tai että tuot sauna siitä.
3: No, te tuu miehtu tahkat. Tämä on tavalla varmaa.
2: Tiedä, että se ruotapel olla tuotsi serviä aiku musua.
1: Taimahetsi taas leipenil saiti vuoma ja sel marainen le johpan ja valjan tai radiomuisto osi. Ja molen Merete Kuhmanen.

0: Ki etna huolis tahpahuva. Mitä nu juppma ja rahta? Ja mitä tahpahuva muistalusus etna huoli pirra, kun juppmel pohdi kossastallat? Huolke etna huolai kukta meltä iskat. Kultal.
1: Moi!

0: Tatia, ja gera, ja senti, ja tovi. Tuhti, ja tisinavi. Ja pada, ja narasi. Stahka, ja julti.
1: Tuoma, just meille heti tappeen.
0: Mut on lennut mankas. En kielkö puohkaipassa. Mä kankan tahkas.
1: Tsiäkä tulvamaan näin. Tsiäkäsin. Tuoma.
0: Joo. Sonja pete. Skaapi. Ja tii. Sielkö vallai. Ja tiin. Tuo kamara sisään. Ja tii. Tuoma pete. Tuli vallai.
1: Tälle oli juppel. Mun sä tälle juppel.
2: Pore päivi tappe kuudis.
3: Pore päivi, pore tahtelas juppel. Ja pore spahtin. Kaffe?
2: Kiitos kun jära. Muhtu in asta kaffe stallet tal. Kalkan tappe tarkistit.
3: Tarkistit?
2: Joo. No.
4: Tolle lihkustu van tjorgemin. Gildi buhtist ja tjorgat. Orre. Ja manat. Da manat le buhtasat. Måste le gota buhkat?
3: Jo, le buhkat.
4: Buhkat.
3: Jo. No tuohta kun sahta leät.
4: Muitole kun tuoda ital.
3: Joo. No. Mun jahkantan.
4: Jahkat? Kielistäkö mun je? Kielistäkö?
3: In kärkal.
4: Mun oinan puhut suolemassai ja tal kohtsun tuolva maanai. Majauajau. Ton uhtelet skabes. På det ere doppe. Majauajau. Di get lepet sänka volde. Båtet oinosi. Oajajai. Di get lepet gammaris. Båtet olkos. Majau. Di get lepet dolji volde. Båtet oinosi.
3: Andagasi. Man vajal tuhten sin.
4: Isuige. Ton tjihket sin.
3: Joo. Inku saatte passa sin dal.
4: Ila manji. Ton kielisti. Muisteli kellasi. Rankastus tunje. Sata ahte tolva maanai. Agi päiväi. Kalke tjihko juvo etnama volde. Muhto on tsekal ofta attaldaga mielde. Sin kalke agis oamisti mahtu ja elin visudaga. Vod jo betet nal etnan vollai.
3: Ii! Mun manat! Jauka!
5: Juppel nuu suhtai, ko ehti muistali kellasit. Ja saatti kede tastu maanai vuulus. Vuulus tohku etnan vollai. Mi tal tahpa huva sitsikun kuhte pahtse etnaman alaa. Ja mi tahpa huva siikun kuhtelet etnan voljes. Si halut juus kenka milte. Taittua ja ellen viisudaga. Volke etnan vuulutsi milte pahte oasis. Kultal muistalu saa talle.
6: Tole kuulla muistalu saa, mille oftas parkuu Saami Radio ja Giron Saami Teatra Gaskan. Nevtara, Maria Utsi, Niina Valkeapä.

och se allt om jäsin jälehte. Vartas, kelje karptästi, kyhkes käinua, lampun aatua, ruotnua palkerdas, livnäkin muoroin.

0: och nu på svenska. Nej, på finska. På kanalen P2-P6 också.
1: Sveriges Radio Finska.
0: Tästä alkaa Sveriges Radio Finska iltapäivä tänään 24. aikaan. Kahden uudistin jälkeen meillä on studiovieraana Pirita Puukko, sosiaali- ja integratiivinen psykoterapeutti. Mä olen tuttu tuosta Kipu.podcastista. Ja muutakin on luvassa, muun muassa rokotetietoa ja tietoa siitä, kuinka suomen kieli on vähentynyt Ruotsin koulussa tämän vuosikymmenen aikana. Ja mitä tapahtuu? Toimituksemme on selvittänyt, minkälaisia satsauksia tämä istuva hallitus on tehnyt suomen kielen kannalta kouluissa ja mitä asiaa koskevia aloitteita on tehty oppositiopuolueissa. Näistä asioista ainakin tämän iltapäivän aikana tässä ihan ennen kolmea. Ja tänään on siis 24. päivä maanantai, niin otetaanpa pieni tämmöinen kevennys tähän, koska on siis 24. päivä. Otetaan täältä suomalaiset hauskat merkkipäivät, koska tänään on säänvalituspäivä. Ja tässä sain juuri viestiä, että menepä sieneen sieltä, että on niin kaunis sääkin, mutta mä sanoin, kun on ollut niin kuivaa jo yhtään sieniä, niin enpä menekään sään. Sään syystä sieneen ollenkaan, kun ei siellä ole mitään. Ja sitten on tölkinavaajien päivä ja tähdenlentopäivä. Ja kuulkaas tätä, tänään on omituisen musiikin päivä. Että tiedäpä, mitä sitten musiikkituottajilla on tarjolla tähän iltapäivään. Pysytään kuulolla. Kohta kuullaan uutisista, sitä ennen Eveliina.

0: Siinä sitä yksi yö Evelinalta. Ja tänään 24. päivä maanantaina uutisvalvonnasta näin iltapäivisin. Tässä maanantaina tiistaina vastaa Elsa McLean. Hyvää iltapäivää sinne Tukholmaan.
1: Hyvää iltapäivää.
0: Ja mitähän tänään sitten uutisissa on kerrottavana?
1: No tänään on kaikenlaista. Vietetään muun muassa Ukrainan itsenäisyyspäivää ja siellä Ukraina on myöntänyt presidentti Stubille vapauden ritarikunnan kunniamerkin. Tänään on myös ensimmäinen koulupäivä Fagerstassa perjantain kouluiskun jälkeen, mutta vielä ei tiedetä milloin koulua pystytään siellä lukiossa normaalisti jatkamaan. Ja nyt juuri on julkaistu myös Nordiska Rådetin elokuvapalkinnon ehdokkaat ja niistä kuullaan sitten uutisissa lisää.
0: No minäpä pistänkin suun suppuun, etten kerro vaan, enkä tietäiskään, ei, vaan kahdelta sitten kuullaan kaikki nämä asiat ja varmaan siihen mahtuu muutakin. Kiitos Elsa, kun olet kanssamme koko iltapäivän.
1: Kiitos, kuullaan lisää vielä.
0: Hyvä niin.

0: siinä Zen Cafeen mies, jonka ympäriltä tuolit viedään. Fagerstan Brinell-koulun väkivallan teosta epäilty on yksi koulun oppilaista, 18-vuotias Liam Nebel. Hänet on pidätetty epäiltynä murhasta ja murhan yrityksestä. Hänen epäillään hyökänneen miekalla oppilainen kimppuun Brinell-koulussa ja siellä 17-vuotias tyttö kuoli ja 3 muuta oppilasta loukkaantuu. Koulut alkoivat tänään Fagerstassa perjantain Brinellin koulun kouluiskun jälkeen ja toimittajamme Venla Rakkola soitti tänään aamulla hieman ennen 9 Fagerstan kunnan koulutoimenjohtaja Eeva-Liisa Purolaiselle ja kysyi, miten koulut nyt jatkuvat.
1: Kaikki alakoulut aloittavat toimintansa tänään ihan normaalisti ja henkilökunta tapaa on pihalla ja tapaa oppilaat pihalla ja sitten sen jälkeen jo myöskin niin vanhemmat voivat olla siellä ja sen jälkeen he menevät sisälle ja aloittavat toiminnan. Paljon tulee olemaan tietenkin keskusteluja, vastata kysymyksiin, olla apuna. Sitten ajatellen meidän yläastetta Riisbrun koulua, joka on tämän lukion vieressä, joka myöskin oli hyvin, hyvin keskeisessä asemassa tässä tapahtumassa perjantaina. Ensinnä on opettajat ovat nyt tavanneet, ovat juuri tapaamassa henkilökuntaa. Sinne on ekstra apua pyydetty. Meidän psykologeja ja sitten kriisiavusta on. Punainen Risti pitää huolen niistä. Oppilaat ovat pyydetty 10:00 koululle, mutta sinnehän on jo tietenkin tullut oppilaita, niin nyt ollaan Punainen Risti ja joitain muita henkilöitä ovat sitten näiden oppilaiden kanssa heidän niin sanotussa vapaa-ajan huoneistossa. Koulu. Oppilaat tavataan 10:00 eri konstilasuunnissa siellä näitä. Ja apuhenkilöitä tulee olemaan myöskin kirjastossa koko päivän ajan.
2: Mitäs tämä lukio sitten?
1: Lukiolla on sillä lailla, että jokainen luokka, heille on annettu ajat, että he tänään lukio-oppilaat saavat mennä tänne kunnan kriisikeskukseen saadakseen siellä puhua ja kysyä. He eivät, ja siellä on joitakin opettajia tulee olemaan. Opettajille järjestetään erikseen 10:00 tapaaminen, mutta oppilaille on eri ajat ja nämä ajat sitten löytyy niin kunnan kotisivulta. Siellä on eri luokat, siinä on aina suurin piirtein 3 luokkaa, suurin piirtein 3-2 luokkaa on yhden. Ja sitten kaikille oppilaille tarjotaan lounas. He voivat mennä syömään lounaan 12:00.
2: Selvä. Onko koulujen toiminta tässä muutenkin lähipäivinä jotenkin erilaista vai onko se vaan tänään, kun on tällaiset erikoisjärjestelyt?
1: Alakoululla on varmaan mennään rutiineihin. Päivään heti, kuten kaikki tutkimukset sanoo, niin että mitä nopeammin sä pääset siihen, niin sitä parempi on. Tai hevoskielellä sanottuna, että pitää hypätä hevosen selkään niin nopeasti kuin mahdollista, vaikka on pudonnut. Mutta kun on kysymys meidän lukiosta, niin siellä me emme edes tiedä, milloin me päästään milloin me päästään sisälle kouluun. Siellä monella on opettajilla, muilla työntekijöillä ja oppilailla. Niillä voi olla puhelimet, koulutarpeet ja totta kai ja tietokoneet. Ne on jäljellä koululla, joten normaalisuuteen me emme pääse. Milloin me pääsemme? Niin sen, ensinnäkin se on niin, että poliisi tulee ilmoittamaan meille, milloin meillä on oikeus mennä sisälle huoneistoihin. Hyvin hankala tehdä töitä just tänä päivänä, kun ei ole. Työntekijöillä ei ole. Toimistohenkilöillä ei ole esimerkiksi tietokoneita.
2: Joo, voin kuvitella. Eli toisin sanoen opetus jatkuu normaalisti tai jokseenkin normaalisti tuolla alemmilla asteilla, mutta sitten voi olla muutoksia lukiossa varsinkin.
1: Kyllä. Me saamme miettiä tässä iltapäivällä. Meillä on kokous ja me mietitään, mikä on tilanne Brinellin koulun suhteen. Päästäänkö me sisälle kouluun vai miten me jatketaan? Missä me ollaan? Missä me jatketaan?
0: Näin kertoi Fagerstan kunnan koulutoimenjohtaja Eeva-Liisa Purolainen, jota jututti Venla Rakkola. Ja kahden jälkeen meillä on studiovieraana Pirita Puukko, sosionomia ja integratiivinen psykoterapeutti, ja ehkä olet kuullut hänen tuottamaansa Kipupiste-podcastia, joka on yhteistyötä Sveriges Radio Finskan kanssa. Joka tapauksessa ajattelin näin, että kun hän tulee studiovieraksi kahden uutisten jälkeen, niin jos sinulla on pohdintoja siitä, että miten lasten ja nuorten kanssa tästä tällaisesta kouluiskuista pitäisi keskustella ja miten tukea toinen toistamme tässä tämmöisessä tilanteessa, niin soita ihmeessä meidän puhelinvastaajaan tai jos ehdit, niin kirjoittaa sähköpostia, niin saadaan se mukaan tähän keskusteluun sitten kahden uutisten jälkeen. Juuri ne asiat, jotka sinua pohdituttavat ja mietityttävät, että onko tämä näin vai olisiko parempi niin vai mitä tehdä. 087-84-2400. Siis 087-84-2400. Tai kirjoita sähköpostia osoitteeseen finska@sr.se. Ja tosiaan Pirita Puukko on mukana kahden uutisten jälkeen. Puhutaan nimenomaan siitä, miten tällaisia vaikeita asioita pitäisi lasten ja nuorten kanssa oikein käsitellä. Ja nyt Nicholas Franzett ja kappaleen nimi onkin Nyt.

Nicolas Franzet, ja mitäpä jos tässä tehtäisinkin niin, että laitetaan sellainen Samuli Edelmanin kappale kuin Tähtipölyä tähän väliin ja kuullaan sitten, mitä poliisi sanoi tuosta juuri sen tilanteen jälkeen, mitä Fagerstassa oli perjantaina tapahtunut, mutta sitä ennen Samuli Edelman.

0: Samuli Edelmanin Tähtipölyä. Ja palataan vielä viime perjantain tapahtumiin, kun Fagerstan Brinell-koulun kohdistuneessa kouluiskussa kuoli 17-vuotias tyttö ja lisäksi kolme muuta oppilasta haavoittuu. Tukholman poliisialue oli valmiudessa ja valmiina lähettämään vahvistusjoukkoja Fagerstaan Brinellin kouluun kohdistuneessa kouluiskussa sen iskun aikana, näin kertoo Jari Kalliorinne, päivystävä esimies Tukholman poliisialueen johtokeskuksessa.
1: Me voidaan lyhyellä aikaspannilla lähettää apua kaikenlaista, mitä voi kysymykseen tulla, että niin kuin teknistä tai insatsförmåga tai jotain sellaista.
2: Miten paljon tuo Örebro helmikuu 2025 traaginen kouluisku, niin onko sen jälkeen tapahtunut jotain poliisilla, että oletko jotenkin miettineet strategioita uudelleen, kun tämmöisiä näköjään kuitenkin ikävä kyllä tulee vastaan aina enemmän tai myöhemmin?
1: En osaa sanoa, jos se erikoisemmin on sen jälkeen. Meillä on ollut aikaisemminkin valmius tämmöisiin tapahtumiin ja me harjoitellaan kentällä sekä johdossa täällä niin kuin johtokeskuksessa, että tämmöisiä iskuja erilaisia, niihin meillä on valmiustoimintaa.
2: Tämän Fagersta yhteydessähän todettiin TikTok-sovelluksesta jotain videoita ja kuvia. Miten se on mahdollista seurata tätä kaikkea just poliisin silmin ja yrittää löytää sieltä näitä uhkakuvia?
1: Me saadaan usein vihjeitä, jos joku on nähnyt jotain, niin se tulee meille jossain vaiheessa tietoon, että tavalliset seuraajat ilmoittaa meille näistä.
0: Näin kertoi ja kannusti Jari Kalliorinne, joka on päivystävä esimies Tukholman poliisialueen johtokeskuksessa. Häntä haastatteli Ismo Varonen.

Ja kohta paneudutaan siihen, miten tämän suomen kielen kanssa nyt sitten on täällä Ruotsin puolella, Ruotsin kouluissa. Miten se on kehittynyt suomen kieli vai sen olemassaolo, miten sitä on kannustettu tai hoidettu tämän vuosikymmenen aikana. Kohta puhutaan siitä, minkälaisia satsauksia tämä istuva hallitus on tehnyt suomen kieleen liittyen kouluissa. Ja on myös selvitetty tässä SR Finskan selvityksessä, että minkälaisia aloitteita oppositiopuolueessa on tällä aikana tullut. Siitä kohta tässä kunnon syy ja irinä välillä.

0: Kunnon syystä siinä lauloi Irina. Otetaanpa nyt käsittelyyn tämä suomen kielen osuus Ruotsin kouluissa, kun se on vähentynyt tämän vuosikymmenen aikana. Joten selitän nyt, että minkälaisia satsauksia tämä istuva hallitus on tehnyt suomen kielen hyväksi koulussa ja mitä asiaa koskevia aloitteita on tehty oppositiopuolueissa.
1: Moderaattien, liberaalien ja kristillisdemokraattien hallitus on tällä vaalikaudella tehnyt muutamia kansallisiin vähemmistökieliin liittyviä koulusatsauksia. Tästä huolimatta suomen kieli vähenee Ruotsin kouluissa koko ajan.
2: Minusta suomen tunti on aika tärkeä ja mä tykkään mun tunneista koulussa.
1: 8-luokkalainen Adele Jynne opiskelee suomea äidinkielenä Västeråsissa. Äidinkielen opiskelijoiden määrä on laskenut peruskouluissa selvästi tämän vuosikymmenen aikana. Vuonna 2025 suomen kielen äidinkielen opetukseen osallistui kouluviraston mukaan 4300 lasta. Halukkaita olisi enemmänkin, mutta monissa kunnissa opetusta ei pystytä järjestämään opettajapulan takia.
3: Kumpi oli nyt puhekieltä?
4: Mä olen puhekieli.
1: Suomea opiskellaan entistä vähemmän myös lukioissa. Vuonna 2025 lukiosta valmistuneista arvosanan suomen kielessä sai hieman yli 100 oppilasta. Kielen ja kansanperinteen tutkimuslaitos ISOFin suomen kielen asiantuntija Sari Pesonen pitää kehitystä huolestuttavana.
5: Määrät on selvästi liian pieniä, jos ajatellaan suomen kielen pitkän aikavälin elinvoimaa Ruotsissa.
1: Nykyinen hallitus on helpottanut lukiolaisten pääsyä äidinkielen opetukseen poistamalla aiemmin osallistumisen edellytyksenä olleen kielitaitovaatimuksen.
3: Katsotaan ensin, mitä siinä oikein lukee.
1: Suurin äidinkielen opetusta koskeva uudistus koskee kuitenkin kaikkein pienimpiä koululaisia. Uuden vuonna 2028 starttaavan 10-vuotisen peruskoulun myötä oikeus äidinkielen opetukseen tulee kaikille 6-vuotiaille.
6: Elefantti.
3: Joo.
1: Yksi äidinkielen opetuksen suurista ongelmista on se, että sitä järjestetään asiantuntijoiden mukaan liian vähän ja yleensä normaalin koulupäivän ulkopuolella. Tukholmalaisen Lotta Nyberin lapset Julia ja Milan saavat äidinkielen opetusta 45 minuuttia viikossa.
7: Tietysti onhan se aika vähäinen, että en mä usko, että se hirveästi ehkä kehittää, mutta totta kai se jotakin tekee.
1: Euroopan neuvosto on vaatinut yli 20 vuoden ajan, että äidinkielen opetuksen määrää olisi lisättävä vähintään 3 tuntiin viikossa, jos kieli halutaan säilyttää.
8: Seriously, it's urgent to act right now.
1: Toimikaa nyt, patisteli neuvoston asiantuntija professori Claudine Broyi Sveriges Radio Finskalle vuonna 2015. Minimituntimäärää äidinkielen opetukseen esitettiin myös vuonna 2017 silloisen punavihreän hallituksen teettämässä kouluselvityksessä. Nykyinen hallitus hylkäsi selvityksen, vaikka koulutusministeri Simona Muamsonin puolueen liberaalit lupasi ennen vaaleja ajaa minimituntimäärää äidinkieleen. Oppositiossa istuvien vasemmisto- ja ympäristöpuolueiden edustajat ovat tehneet asiaa koskevia aloitteita vaalikauden aikana. Ennen edellisiä vaaleja myös keskustapuolue lupasi lisätä vähemmistökielen opetusta, mutta se ei ole ollut aloitteellinen asiassa.
3: Mitä siinä nyt lukee?
6: Naru.
1: Vielä 80-luvulla suomea opiskeltiin myös sadoissa kaksikielisissä luokissa ympäri maata. Nyt kaksikielisiä suomi-ruotsi luokkia on enää 2 paikkakunnalla, Haaningessa ja Västeråsissa.
9: Lauletaan Saku Sammakko ensiksi. Saku Sammakko kosiomatta.
1: Göteborgissa ja Haaparannalla kaksikielinen opetus loppui keväällä 2026. Sveriges Radio Finska on kysynyt valtiopäiväpuolueelta, voitaisinko kaksikielistä suomi-ruotsi opetusta kouluissa tukea erityisen stimulanssirahan avulla. Vastaava avustus on tarjolla juutalaisuuteen liittyvän opetuksen järjestämiseen. Nykyisistä valtiopäiväpuolueista idea saa kuitenkin varauksetonta kannatusta ainoastaan liberaaleilta ja ympäristöpuolueelta. Västeråsin Emmauskoulun kaksikielisen luokan opettaja Jaana Smolander.
9: Tilahan täällä olisi, että toivoisin jossain muodossa, että tulisi enemmän kiinnostusta.
1: Erik Weber ja Katri Nisula, Sveriges Radio Finska.
0: Ja tästä jatketaan edelleen suomeksi Jaakko Lahtinen ja, mikä Lahtinen kuin Laitinen, Jaakko Laitinen ja Väärä raha ja Äyskäri.

0: No niin, äyskäröidäänkö sitä Suomea nyt sitten Ruotsin kouluihin vai mitä tässä oli takana? No, se nyt on oli musiikkituottajien valinta tässä kohtaa lähetystä, että pistettiin soimaan tuo kappale Äyskäri. Ja tässä sillä välin Rauni on soittanut parikin kertaa, mitä tulee tähän suomen kielen osuuteen Ruotsin kouluissa. Ja niin, kuunnellaanpa mitä asiaa Raunilla on.
1: Niin, tässä iltapäivän lähetys maanantaa menossa. Semmoinen homma, tai se on niin päin, että täällä Ruotsissa miten opiskellaan suomea. No sehän olisi kiva, jos monikin osaisi suomea, mutta ja monilla ammattialoilla on suomen kielestä etua. Sanotaan, että suomalaisia hoito-osastoja, jos hoivakodeissa on sehän kiva osata suomea hoitajia. Ja niin kuin minun mielestä se olisi vaatimus, olisi, että osaa suomea hoitajat. Että voi kommunikoida asukkaiden kanssa hoivakodissa. Ja sitten tämä kouluhomma, niin kyllä se on ihan kiva, jos vanhemmat ja isovanhemmat opettaa suomea lapsille ja koulussakin suomen kielen opetus, niin kyllä sille pitäisi olla jonkin verran aikaa. Minun mielestä näin Rauni hei.
0: Ja sitten Rauni, että jäi vielä yksi asia, kuunnellapa mikä lisäys vielä Raunilta tähän?
1: Niin tässä ruotsin suomen kielen osaamisesta, niin kyllä noissa virastoissa, eli ministeriössä sen pitäisi olla ainakin yksi tai kaksi semmoinen. Jos on vaikka 10 työntekijää, niin yksi tai kaksi semmoinen, mitä osaa suomea. No niin, näin Rauni, hei.
0: Tämä siis liittyen tuohon, että suomen kielen osuus Ruotsin kouluissa on vähentynyt tämän vuosikymmenen aikana. Ja Sveriges Radio Finska on tätä selvitellyt, että minkälaisia satsauksia tämä istuva hallitus on tehnyt suomen kielen hyväksi kouluissa ja myös, että minkälaisia aloitteita on oppositiopuolueissa tehty. Tämä löytyy tuolta sosiaalisesta mediasta myös. Tämä asia kuunneltavaksi, jos haluat uudemman kerran kuulla. Tai kuunnella tämä lähetys uudemman kerran. Siinä on kokonainen kuukausi kuunneltavissa. Kaikki Sveriges Radio Finskan lähetykset musiikkeineen päivineen löytyy sieltä vaikka SRN kotisivulta. Sveriges Radio, siis Ruotsin radion kotisivulta, se Finska. Ja sieltä löytyy kaikenlaista kuultavaa. Ja nyt Annika Pudas. Ja tässä on kyllä vielä luvassa vähän rokotetietoa ennen uutisia ja vähän urheiluutistakin, mutta pistetäänpä nyt kuitenkin, kun kerran lupaus tässä jo ilmassa on, Annika Pudas ja hän sut saa.

0: saa sut kokonaan.
1: Hei sinä siellä, mietipä tätä. Sinulla juolahtaa noin ihan lennossa mieleen, että olisipa olemassa joku radio-ohjelma, missä voisit toivoa musiikkia ja kertoa siihen päälle oman pikku muiston sen tiimoilta. Olispa. No mutta, sinä siellä. Levyseppä on juuri tuollainen radio-ohjelma. Mietipä sitä ja laita toiveita tulemaan. Perjantai on perjantaina ja perjantaina on levyseppäpäivä.
2: Ja niitä Ismo Varosen levysepän toivomia toiveita laitapa tulemaan sähköpostitse. Se on se levyseppa@sr.se sähköpostia tai sitten soittamalla puhelinvastaajaan 087842400. Ja niinhän se on, että levyseppähän toteuttaa sellaisiakin levytoiveita ja nimenomaan musiikkia, joka ei muuten SR-Finskan lähetyksissä soi, mutta niinpä soi levysepän ohjelmissa. Ja vaikka se on tänään se omituisen musiikin päivä, niin kyllä sieltä voi kuulla vaikka minkälaisia tarinoita ja minkälaisia muistoja musiikin lomassa perjantaisin levysepän aikana yhden jälkeen. Mutta tänään on vielä maanantai. Siperian karhu ja Anssi Salminen, en tiedä menekö tämä sitten tähän omituisen musiikin päivän kategoriaan. Ei taida mennä. Tämä on SR Finskan iltapäivän musiikkia tämä.

0: No niin, Siperian karhusta. Otetaanpa ote sellaisesta asiasta, joka voi olla myös vähän, että mistä tästä selvyyden saa. Tämä rokotustietopaketti, mistä sellainen löytyy? Onko tuhkarokotus otettu ja jäykkäkouristusrokote uusittu vai miten asian kanssa on? Ja tämän asian selvittäminen täydellä varmuudella, se voi olla vaikeaa, sillä tietoa aikuisten lapsena saamista rokotteista on sekä Suomesta että Ruotsista vaikea löytää keskitetysti yhdestä ja samasta paikasta. Ja tuhkarokkotapausten lisääntyessä moni nyt miettiikin, että onko se oma suoja eri tauteja vastaan kuitenkaan kunnossa. Rokoteasiantuntija, terveydenhoitaja Niina Strömberg Suomen terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella, hän antaakin nyt seuraavat ohjeet.
1: Se on hyvin harvinaista, että ihmisillä on tallella nämä lapsuuden ajan rokotuskortit. Että yleensä se on niin, että ne on hävinnyt muutoissa ja sen takia sitten tilanne on se, että ihmiset ei oikein tiedä, että onko saanut vai ei. Mutta että itse suosittelisin ensisijaisesti tutustumaan siihen taulukkoon, mikä meidän verkkosivuilla on, missä on tämä Suomen kansallisen rokotusohjelman historia. Ja sen perusteella, kun siinä on syntymävuosi, niin arvioida sitten, että on syntynyt tuolloin ja tuolloin, niin näitä ja näitä rokotteita on sitten saanut.
2: Samanlainen taulukko Ruotsin rokotusohjelmasta löytyy Folkhälsomyndighetenin sivulta. Taulukoista löytyvät kaikki kansallisissa rokotusohjelmissa olevat taudit poliosta jäykkäkouristukseen. Entäpä jos kuuluu vaikkapa nyt tapetilla olevan tuhkarokon osalta rokottamattomaan ikäluokkaan? THL:n Niina Strömberg neuvoo näin.
1: Jos on esimerkiksi syntynyt ennen vuotta 60, niin silloin on, jos on Suomessa asunut silloin, niin silloin on todennäköisesti sairastanut sen taudin. Mutta sitten meillä on 60- ja 70-luvulla syntyneissä semmoisia, jotka ei ole välttämättä sitä sairastanut, mutta ne ei ole vielä ehtineet sen rokotusten piiriin, koska rokotukset käynnistyi meillä vuonna 1975. Eli jos on tavallaan syntynyt 60-luvulla ja 70-luvun alussa niin ei ole tietoa, onko saanut rokotetta, niin sitten mä suosittelen ottamaan sen rokotteen.
2: Ruotsissa tuhkarokkorokotukset käynnistyivät puolestaan vuonna 1971. Samat ohjeet pätevät siis myös täällä, jos tietoa rokotteen saamisesta tai taudin sairastamisesta ei ole.
1: On aina parempi ottaa se kuin jättää ottamatta. Eli rokotteilla ei ole yliannostusvaaraa samalla tavalla kuin lääkeaineilla on.
3: Lotta Hoppu, Sveriges Radio Finska.

Ikona Pop ja Just Another Night. Uutisten jälkeen puhutaan sitten Pirita Puukon, sosionomin ja integratiivisen psykoterapeutin kanssa siitä, miten vaikeista asioista lasten ja nuorten kanssa oikein pitäisi puhua ja toinen toistamme tukea. Uutisiin meidät vie Jemina Aatuloven Mustat sunnuntait ja sitten kello onkin 2.

0: Kello on 2 vuorossa uutiset. Tänään on ensimmäinen koulupäivä Fagerstassa perjantain Brinell-kouluun kohdistuneen kouluiskun jälkeen.
1: Alakoululla on varmaan mennään rutiineihin päivään heti. Kuten kaikki tutkimukset sanoo, niin että mitä nopeammin sä pääset siihen, niin sitä parempi on. Mutta kun on kysymys meidän lukiosta, niin siellä me emme edes tiedä, milloin me päästään sisälle kouluun.
0: Näin sanoo Fagerstan kunnan koulutoimenjohtaja Eeva-Liisa Purolainen. Alakoulut aloittavat toimintaansa tänään melko normaalisti. Yläaste

0: asteella on paikalla kriisiapua. Lukion oppilaat sen sijaan menevät luokka kerrallaan kunnan kriisikeskukseen. Lukion tiloihin paluu ei ole mahdollista ennen kuin poliisi antaa siihen luvan. Toistaiseksi ei ole tietoa siitä, milloin lupa annetaan. Eeva-Liisa Purolainen.
1: Me saamme miettiä tässä iltapäivällä. Meillä on kokous ja me mietitään, mikä on tilanne Brennellin koulun suhteen. Päästäänkö me sisälle kouluun vai miten me jatketaan? Missä me ollaan? Missä me jatketaan?
0: Toimittaja oli Venla Rakkola. 18-vuotias Liam Nebel, jota epäillään kouluiskusta Fagerstassa, pidätettiin eilen epäiltynä murhasta ja murhan yrityksestä. Hänen epäillään hyökänneen miekalla oppilaiden kimppuun Brinell-skuulan lukiossa. 17-vuotias tyttö kuoli ja 3 muuta oppilasta loukkaantui iskussa. Suomen presidentti Alexander Stubbille myönnettiin tänään maanantaina Ukrainan valtion vapauden ritarikunta kunniamerkki. Stubb osallistuu Ukrainan 35. itsenäisyyspäivän kunniaksi järjestettäviin juhlallisuuksiin Kiovassa. Erilaisia kunniamerkkejä myönnettiin myös usealle muulle juhlallisuuksiin osallistuneelle valtion päämiehelle. Vapauden ritarikunta on Ukrainan parlamentin perustama ritarikunta, joka myönnetään presidentin päätöksellä tunnustuksena muun muassa Ukrainan itsenäisyyden ja suvereniteetin vahvistamisesta sekä demokratian edistämisestä. Ensimmäinen, jolle myönnettiin vapauden ritarikunnan kunniamerkki, oli Ruotsin kuningas Karle 16. Gustaa. Ruotsalaisvalmisteinen Saab Gripen-hävittäjä on pudonnut Unkarissa Zsolnokin kaupungin lähellä, kertoo pääministeri Peter Mocsor Facebook-viestissään. Koneen lentäjä pelastui heittoistuimella. Hävittäjä kuuluu Unkarin ilmavoimille. Turman syy ei ole toistaiseksi tiedossa. Asian tutkiminen on käynnistetty. Lentokone ei aiheuttanut tuhoa maahan pudotessaan. Unkarilla on ollut käytössään 18 kappaletta Saabin toimittamia Gripen-hävittäjiä. Yksi Gripen tuhoutui vuonna 2015 teknisen vian vuoksi. Pohjoismaiden neuvoston vuoden 2026 elokuvapalkintoehdokkaat on nyt julkistettu. Palkintoa tavoittelee 6 pohjoismaista elokuvaa. Ruotsista elokuvapalkintoehdokkaaksi on nimetty Maria Eriksson Hektin ohjaama elokuva Kevlar Själ, iskun kestävä sielu. Suomen ehdokas on Jossain on valo, joka ei sammu. Se on ohjaaja Lauri-Matti Parpein esikoiselokuva, joka palkittiin maaliskuussa peräti 7 Jussi-palkinnolla. Palkinnon saaja julkistetaan 20. lokakuuta ja palkintosumma on 300 000 Tanskan kruunua. Pohjoismaiden neuvoston elokuvapalkinto on myönnetty vuodesta 2002 lähtien taiteellisesti korkeatasoiselle pitkälle elokuvalle, jossa on onnistuttu yhdistämään elokuvan lukuisat eri osatekijät täysipainoiseksi teokseksi. Tässä kaikki suomenkielisistä uutisista. Lisää uutisia hetken kuluttua. Uutiset toimitti Elsa Mäkliin.
2: Sveriges Radio Finska.
3: Ja totta kai sosiaalista mediasta ja SR Finskan alustalta sieltä Sveriges Radio sovelluksesta apista löytyy uutisia ihan pitkin päivää sitten, kun sinulle alkaa kiinnostaa, että hetki, mistään täällä mahtaa olla puhe, kun ei ole ollut radio auki tai kännykkä jossakin muussa käytössä. Kohta meillä on mukana sosionomi Pirita Puukko, joka on työskennellyt lasten ja nuorten ja aikuisten kanssa pääasiassa Tukholman seudulle jo parikin vuosikymmentä melkeinpä. Kuunnellaan, mitä hänellä on sanottavaa tähän sellaisen traumatilanteeseen, kun tällaisia kouluiskuja sattuu, miten asioita käsitellä nuorten ja lasten kanssa. Ja jos sinä haluat siihen vielä jotenkin ottaa osaa omalla kysymykselläsi, niin vielä ehdit nopsaa vaan soitto puhelinnumero 08 784 2400.

Louna online, Anna mun hohtaa. Ja kun odotellaan, että saadaan studiovieraamme studioon tuonne Tukholman studioon, niin kerropa tässä Göteborgissa tänään kisattavasta yleisurheilun GP-turnauksesta sen verran, että siinä nimittäin samalla huomioidaan 100 vuoden takaista aikaa, kun naisia ei otettu virallisiin olympialaisiin ollenkaan mukaan, niin niinpä sitten järjestettiin Daam-olympiaalen eli naisten maailmankisoja. Ja nämä toiset maailmankisat sitten järjestettiin juuri Göteborgissa 1926. Ne olivat nimeltään Andra Internationella Kvinnliga Idrottspelen. Ja siitä on siis 100 vuotta, kun historian toiset naisten maailmankisat järjestettiin juuri Slottsskogsvallenin kentällä Göteborgissa, jossa tänä iltana kisataan yleisurheilun GP-turnauksesta. Ja siellä on miehet ja naiset mukana niin kuin pitääkin. Ja tuolloin 100 vuotta sitten se tapahtuma oli tärkeä naisten urheilun nousulle Ruotsissa ja myös kansainvälisesti. Se oli sellainen miilstolpe, kirjoitetaan tämän illan GP-turnauksen kotisivulla, eli virstan pylväs naisten maailmankisat, kun saivat niin suuren suosion, että kansainvälinen olympiakomitea, tuo KOK, suostui sitten ottamaan naiset mukaan virallisiin olympialaisiin. Tällaista tämän illan yleisurheilun GP-turnaukseen liittyen. Ja nyt juna Kainuuseen, Litku Klemetti, ja sitten keskustellaan siitä, kuinka lapsia ja nuoria tukea ja kuinka heidän kanssaan keskustella vaikeista asioista.

0: Semmoinen juna Kainuiseen Litku Klemetiltä. Ja tosiaan tässä perjantaina Fagerstaren Prinen koululla tapahtui väkivallan teko, josta epäilty on yksi koulun oppilaista, 18-vuotias Liam Nebel, ja hänet on nyt pidätetty murhasta ja murhan yrityksestä. Ja nyt koulussa sitten mietitään ja paneudutaan siihen, kuinka auttaa koululaisia, eri ikäisiä koululaisia. Ja se koulu hoitaa siellä omat asiansa varmasti parhaalla tavalla, mutta kun kuuntelee sitä raportointia, niin miettii, että millä tavalla lapsia ja nuoria oikein voidaan tämmöisessä tilanteessa auttaa, millä tavalla heidän kanssaan pitää keskustella. Joten meillä on nyt sosionomi ja integratiivinen psykoterapeutti Pirita Puukko mukana tässä lähetyksessä. Tervetuloa SR Finskan iltapäivään.
1: Kiitos.
0: Tosiaan olet työskennellyt lasten ja nuorten ja aikuisten parissa pääasiassa Tukholman seudulla ja suomen kielellä, ja varmasti olet nyt seurannut tätä tilannetta siellä Fagerstan suunnalla. Minkälaisia ajatuksia se on sinussa herättänyt, kun on puhuttu siitä, että miten nyt sitten tuetaan koululaisia tämmöisessä tilanteessa?
1: Onhan se tosi traaginen tapahtuma ja ikävää, että taas tapahtui näin. Ja kyllä mä ajattelen, että kaikki tämmöiset tai tämmöinen tapahtuma järkyttää perusturvallisuutta lasten kanssa ja varmaan vaikuttaa myös siihen lasten toivoon tulevaisuuden suhteen.
0: Miten sitä sitten käsitellä, vaikka ei olisi omat lapset siellä koulussa, jolloin se on varmasti vielä rankempi tilanne, mutta siellä ehkä saa sitten ammattiapua helpommin kuin jos miettii, että omat lapset nyt kuuntelevat ja alkavat ehkä pelätä, että omallakin koululla voi tällaista sattua.
1: No tietenkin riippuen siitä, että kuinka lähelle tämä tapahtuma on osunut omalle kohdalleen tai omaa perhettä, niin totta kai se vaikuttaa siihen, kuinka paljon niin kuin se tilanne vaikuttaa ja vaikuttaa hyvinvointiin. Mutta jos niin kuin tälleen yleisellä tasolla puhutaan tämmöisestä kouluväkivaltatapauksesta, jossa on ihan henkirikoksiakin ollut sitten niin kuin kyseessä ja on tapahtunut, niin mä ajattelen ihan sitä maailmaa, missä nuoret on tänä päivänä, ja ne on tosi paljon sosiaaliset mediat. Että kaikille niille, jotka niin kuin käsittelevät jollain tapaa niin kuin tätä tapahtumaa, niin sanoisin, että ottaa pikkupaussia siitä somevirrasta ja tavallaan niin kuin sen kautta niin kuin rauhoittaa sitä omaa kehoa. Että se some ei vielä entisestään, niin kuin etenkin jos siellä tulee niin kuin postauksia, jotka liittyy tähän tapahtumaan. Ja niin kuin me ollaan nähty, että some saattaa niin kuin, no vääristääkin niitä, ja siellä voi olla semmoista tietoa, mikä ei oikeasti pidä paikkaa, niin se saattaa myös niin kuin vahvistaa sitä huolta ja tuoda enemmän sitä turvattomuuden tunnetta. Että se on semmoinen asia, mistä vanhempien olisi hyvä keskustella lasten kanssa, että ei välttämättä niin kuin, no ensinnäkään usko ihan kaikkeen, mitä sieltä somesta näkyy ja saa ja ottaa vastaan, mutta myös se, niin kuin, että rajoittaa niin kuin sen sisällön katsomista, mikä etenkin vaikka liittyy tämmöiseen traagiseen koulusurmatapahtumaan.
0: Se ei varmasti ole mikään helppo tehtävä olla katsomatta.
1: Ei, ja niinhän me ihmiset ollaan rakennettukin, että me niin kuin ollaan hyvin uteliaita, mutta mä sanoisin, että jos sä niin kuin itse huomaat sen, että semmoisen niin kuin virran katsominen ja niin kuin olla osana sitä, niin että jos se niin kuin tavallaan aiheuttaa sen, että tulee entistä huonompi olo, niin siihen ei oikeastaan ole mitään muuta vaihtoehtoa kuin että yrittää rajoittaa sen sisällön niin kuin katsomista ja seuraamista.
0: No jos nyt sitten huomaa, että oman lapsensa ja nuorensa jotenkin ehkä sanotaanko niin päin, että hän hiljenee, käpertyy omaan koppiinsa ja väittää, että tässä nyt on kauheasti muuta tehtävää, ei kerkiä juttelemaan ollenkaan. Miten semmoisen kommunikoinnin saa sitten aikaiseksi?
1: No kriisi- ja semmoisessa niin kuin surutraumatilanteessa, niin me ihmisethän reagoidaan hyvin eri tavoin, että jotkut näyttää hyvin avoimesti vaikka sen surun ja järkytyksen ja tavallaan se, että ei ole mitään oikeaa tapaa käsitellä vaikeita asioita ja se, että on vaikka siellä omassa huoneessaan ja näin, niin se ei tarkoita sitä, että etteikö semmoisella henkilöllä olisi tarvetta puhua ja jotenkin käsitellä sitä tapahtunutta. Ja silloin mä jotenkin niin kuin ehkä vanhemmalle haluaisin niin kuin välittää sen, että ensinnäkin tämmöisessä niin kuin kriisitilanteessa on tosi niin kuin eheyttävää ja tavallaan arkeen takaisin palauttavaa semmoinen, että yrittää pitää niistä arjen rutiineista kiinni, että vanhempana katsoo, että lapsi nukkuu, syö, tapaa ystäviään ja käy koulussa. Että yrittää jotenkin lähteä normiraiteille takaisin niin pian kuin mahdollista, koska se tavallaan semmoinen niin kuin omien ajatusten ja tunteiden kanssa eristäytyminen sinne huoneeseen, niin se ei pitkällä tähtäimellä kyllä varmastikaan ole kellekään hyväksi.
0: Kuulostaa siltä, että on entistä tärkeämpää, että on todella rakennettu se arki niin, että se on tuttu ja turvallinen, tunnistettava niin, että siihen voidaan palata tämmöisen järkyttävän tapauksenkin jälkeen.
1: Joo, ja sen takia miksi mä niinku mainitsen esimerkiksi niinku vaikka tämmöisen niinku säännöllisyyden ja tavallaan semmoisen ankean arjen puolesta on se, että se rauhoittaa kehoa. Ja sillä on tosi tärkeä funktio niinku siinä niinku toipumisessa ja asian käsittelyssä ja myös siinä, että sä saat semmoista niinku tunnetta esimerkiksi niin kuin no turvallisuudesta, mutta myös toivosta, että se, että vanhempihan ei koskaan voi lapselleen taata ja luvata sitä, niin kuin, että tätä ei koskaan tule tapahtumaan uudelleen. Ja tietenkin jokainen vanhempi haluaisi sen lapselleen välittää, mutta kun me ei voida, niin tavallaan se, että mitä vanhempi voi lapselle siinä tarjota, on tavallaan se arjen näyttäytyminen ja jatkumo. Ihan semmoisenaan, kun se on aikaisemminkin ollut. Ja totta kai tehdä lapselle niin kuin tilaa siihen niin kuin lapsen tarpeiden ja sen mukaan, miten lapsi niin kuin ilmaisee niitä omia tunnepuolen tarpeitaan. Ja jos tuntuu, että tilanteeseen ei ole tullut minkäänmoista muutosta, niin totta kai silloin on hyvä hakeutua ammattilaisenkin puheille sitten. Että ei vanhemmankaan ei tarvitse kokea, että hän jää yksin tässä tämmöisen tilanteen kanssa.
0: Varmasti on monia vanhempia, jotka tarvitsevat tässä kyllä apua myöskin. Mitäs jos lapsi on tosi vihainen?
1: No se on myös yksi tapa käsitellä surua ja pettymystä ja menetystä ja semmoista niin kuin pettymystä tähän maailmaan ja pettymystä kouluun ja ylipäätään kaikkiin näihin systeemeihin, mitä meillä on. Ja mun mielestä se on oikein hyvä niin kuin tavallaan semmoinen pompahduslauta, mistä lähtee sitten niin kuin juttelemaan lapsen kanssa ja niin kuin tavallaan niin kuin validoida sitä, niin kuin normalisoida sitä lapselle. Että mä ymmärrän, että sua niin kuin kiukuttaa ja sulla on tunteet pinnassa tämän asian takia ja jotenkin myös nostaa sitä positiivista puolta, että hyvä, että sä näytät sitä vihaa.
0: No vielä psykoterapeutti Pirita Puukko. Olisiko lisää vinkkejä, miten toimia? Tuntuu siltä, että niitä tarvitaan. Tilanteet on niin erilaisia, perheet erilaisia, lapset erilaisia. Tarvitaan paljon vaihtoehtoja, että löytää sieltä vähän omansa, saa tukia niille omille ajatuksilleen.
1: No mä ajattelen, että tämmöisessä tilanteessa, niin vaikka kuinka haluaisin sanoa, että kaikki on ensi viikolla varmasti tuntuu paremmalta, niin antaa aikaa sille, että on ollut ihan järkyttävä tapahtuma ja jotenkin se, että se on täysin normaalia, että se hetkellisesti tavallaan sekoittaa pakan, että vaikka nukkuu huonommin tai että on huonompi ruokahalu ja halu ehkä hetkeksi vetäytyä ja tälleen näin, ettei myöskään säikähdä sitä, että tämmöisiä reaktioita voi olla. Ja sitten jotenkin se vanhemman tuki, niin kuin se siitä turvasta, että jotenkin välittää lapselle sen, että elämä jatkuu. Ja vaikka tämä on ihan hirveän kipeä asia ja tapahtuma, mikä on ollut, ja sitä ei missään tapauksessa tarvitse vähätellä sitä, mitä on tapahtunut, mutta jotenkin semmoisen turvan ja toivon luominen vanhemmalla. Ja totta kai myös vanhemmallekin se, että varmasti se vie ja kuormittaa myös vanhempaa siinä hetkessä, että on lapselle tukena, että vanhempi itse myös sitten pitää huoltaan omasta hyvinvoinnistaan.
0: Ja tosiaan siellä oli myös lukiolaisia, tämä koskee myös mitä suurimmassa määrin, niin ei pelkästään ihan nuoria lapsia. Niin onko siinä eroa, miten asiaa käsitellään sitten vähän sen niin kuin teinin kanssa?
1: No omalta niin kuin mä ajattelin jotenkin silleen, että kun on vanhemmista lapsista kyse, niin siinä on tavallaan se etu, että vanhempien lasten kanssa pystyy niin kuin jotenkin puhumaan ehkä selkeämmin ja suoremmin ja tavallaan ei tarvitse ehkä niinkään niin kuin varoa niitä sanoja. Ja tämän ikäiset lapset, niillä on jo kokemusta kaiken näköisestä niin kuin sisällöstä sosiaalisissa medioissa ja tälleen, että jotenkin, että uskaltaa rohkeasti puhua niin kuin teinien ja sitten varhaisaikuisten ihmisten tai nuorten kanssa tästä asiasta. Ja jotenkin se, että katsoo, että ei jää yksin tämmöisen tapahtuman jälkeen.
0: Kiitoksia sinulle tästä ohjeistuksista, sosionomi ja integratiivinen psykoterapeutti Pirita Puukko. Pidetään mielessä, ja että yksin ei myöskään aikuisen tarvitse jäädä, hakeutuu sitten, saa apua, kun sitä sitten uskaltaa ja ymmärtää pyytää.
1: Kiitos.
0: Ja nyt meillä on Henrikes ja Raappana ja Aurinko. Täytyy tunnustaa, että yhtään en tiedä, miten tämä kappale nyt sitten, mitenköhän se mahtaa käsitellä. Mutta eiköhän se tästä selviä.

Eikö se olekin aika sopivaa jatkaa tästä tämän rakkausteeman käsittelyä Jami Faltinin ja Ettan kanssa? Minkäs teet? Niin me tehdään. Mitä on rakkaus?

0: tiesin.
1: Ja mi faltin ja että. Ja kohta kuullaan, mitä kuuluu Merja Haanpäälle. Muistatko? Hän tuli tunnetuksi Ruotsissa osallistuttuaan televisio-ohjelmaan nimeltä Hotel Romantik. Kohta häneltä kuulumisia.
2: Sveriges Radio Finska. Suomeksi Ruotsissa.

Hei sinä siellä, mietipä tätä. Sinulla juolahtaa noin ihan lennossa mieleen, että olisipa olemassa joku radio-ohjelma, missä voisit toivoa musiikkia ja kertoa siihen päälle oman pikkumuiston sen tiimoilta. Olispa. No mutta, sinä siellä. Levyseppä on juuri tuollainen radio-ohjelma. Mietipä sitä ja laita toiveita tulemaan. Perjantai on perjantaina ja perjantaina on levyseppäpäivä.

0: Millä ollaan Him tässä. Minä Ulla Rajakisto toivottelen sinulle nyt oikein mukavaa päivänjatkoa tästä ja huomiseen sitten iltapäivään, jolle aamusella ole jo kuulolla. Silloin SR Finska aloittaa suomenkieliset lähetykset tällä kanavalla, joka justiinsa nyt lopettaa P2 ja P6 lähetykset ja jatkaa Finskassa.
1: Sveriges Radio, Sameradion.
2: Jättänen minuje, nu i vairuje, ote tango tamori. I den mauriska kulturen, vi är lyhörd och tillhör naturen. Och villkoren för naturen är en del av våra lagar. För jag växte upp med de gamlingar som växte upp i de tiderna, inte så långt ifrån pre-europeiskt.

Otsa Saame Radio olla siht ruotsa radio appas. Dädil ohtsaht ruottu siitu volimusas. Valje saamiska ja guldal min varasemus olla siht. Ruottu siitu volimusas ruoha radio appas. Dädil ohtsaht ja valje saamiska ja guldal Saame Radio olla siht.

0: Fantasia ykkönen ja tunneleista. Joo niin, nyt tässä on se tieto, mitä halusin, että sinäkin tiedät.
1: Moi, Hanna Silman tässä. Maanantain Koolavagnenissa puhutaan elämästä usean kulttuurin keskellä ja minä haluan kuulla juuri sinun tarinasi. Oletko sinä vähän eri versio itsestäsi eri tilanteissa tai eri kielillä tai eri seurueissa? Mitä monikulttuurisuus on merkinnyt sinulle ja miten se on muovannut sinua juuri sellaiseksi kuin olet? Kirjoita minulle osoitteeseen koolavagnen@sverisradio.se. Kuullaan maanantaina!
0: Eli se on tänään, maanantai tänään, 24. päivä, Hanna Silman juontamassa. Mielenkiintoinen aihe, eikös vaan?

Näin se jysähti päättyy tuo kerro, että kaipaat. Niin, kerro vaan. Ja tosiaan tuo Karla Vagnen on illalla ja sitten taas Sveriges Radio Finskan iltapäivä huomenna. Huomenna iltapäivässä. Silloin meillä on mukana, hetkinen, nyt mä otan tähän enemmän tietoa tästä. Meillä on tietoa tästä vaaleihin liittyen. Mietitään, että miten tämä, mikä tilanne nykyisin on vaalikampanjointi, kun käy kuumimmillaan, että mikä on Ruotsin vaalikampanjointia juuri tällä hetkellä ja kuinka siinä loppujen lopuksi nyt sitten on käymässä ja miten se on tässä muuttunut kesän aikana ja niin poispäin. Vähän tällaista asiaa huomenna ja paljon muutakin totta kai. Ja sitten vielä tänä iltana pitää vielä muistuttaa tuosta Göteborgin yleisurheilun GP-turnauksesta kisasta, jossa samalla huomioitaan 100 vuoden takaista aikaa. Eli siitä on 100 vuotta, kun Göteborgissa nimenomaan tuolla samalla stadionilla, jossa nyt kisataan Slottskogsvallen kentällä Göteborgissa, niin siellä järjestettiin sellaiset naisten maailmankisat. Eli vähän niin kuin Andra International Kvinnliga Idrottsspelen, kun ei ollut olympialaisiin pääsyä naisilla, niin järjestettiin tämmöinen epäviralliset nimeltään Dam-olympiaden. Ja siitä on 100 vuotta, kun ne toiset sellaiset kisat järjestettiin yleensäkään. Ja ne järjestettiin Göteborgissa ja se huomioidaan tänä iltana Göteborgissa myöskin tuo. Koska siitä se lähti se naisten nousu niin Ruotsissa kuin kansainvälisestikin. Ja aika pian sen jälkeen KOK, eli olympiakomitean, oli pakko sitten ottaa myös naiset mukaan olympialaisiin. Ja nythän tilanne on ihan niin, kuin niin että totta kai siellä on naiset. Eikä siitä ole kuin 100 vuotta, kun asia ei ollut niin yksinkertainen. Näin se menee, näin se on. Eli miten oli, mutta näin se on, niin sitä sanotaan. No, Ulla-Reija Kesto, toivoo sinulle nyt oikein mielenkiintoista iltaa tästä ja kuulemisiin sitten huomiseen. Moi!

Tack för det, André Pettersson på P4 Norrbotten. Ja kiitos kans Sveriges Radio Finskan Ilta Päivä. Hej och varmt välkommen till Mer Radio och starten på en ny vecka med oss. Idag om att författaren Daniel Åbergs spänningsroman Nära gränsen blir till ljudbok på meänkieli. Och att umgås med fiskare kan vara bra om man vill lära sig meänkieli. Hör mer om varför ikväll när vi också besöker Tärendö, en by med stark fisketradition. Jo, hei ja lämpimästi tervetuloa meidän radion näin 24. päivä augusti eli elokuu. Fiini aurinkoinen ilta täällä Mataringissa ja on ollut fiini ilma koko päivä. Ja kyllä sitä on varmasti monet täällä pohjoisessa ottanut pitkän sain jälkeen, kuten mie olen. Mutta alamme nyt siitä, että 40 henkilöä halusi tulla ääneksi, joka kuuluu meänkielisessä äänikirjassa. Nyt se on selvää, kuka siitä tuli. Ja kuulemma kans, mitä Tärännössä hunterattiin kalastuksen merkityksestä tänä päivänä, onko nuorilla intoa oppia esimerkiksi, kuinka sitä savuottaan väylässä. Ja kuulet kans, miksi kalastus pitää meänkieltä elävänä. Ja korkea vesitaso on vaikuttanut paljon monhessa eri paikoissa Norrbottenissa. Ja se vaikuttaa kans siikakalastaminen Kukkolan koskelle. Ja meidän kläpit Leekahman sarjassa tänhän ukkokoiralla on vattakipeä. Ja mitä sille sitten saattaa tehdä? Britta, Aili ja Anton leikivät, että he menevät eläinlääkäriin. Siitä kuulet 10:50. Mie olen Maria Heikka. Mukava, että sie olet följyssä.

0: Ja näin meidän raatio alkoi tänä iltana. Siinä oli Viivi ja Herkisten liiga. Ja nyt tulevasta meidänkielisestä äänikirjasta. Kirjaförlagi Storytel ja Kungliga tekniska högskolan on kesän aikana etsineet henkilöä, joka saattaisi lukea yhden kirjan nauhalle meänkieleksi. Hakijoita oli 40 ja nyt se on selvä, kenen äänen sitä saapii kuulla äänikirjassa. Uumajalainen Inger Karkiainen lähtöisin Kivijärvestä.
1: Se oli mulle iso yllätys ja kauhean mukava, että minut valitettiin siihen ja minä olen kauhean ylpeä jättestort. Sehän on minun äitin kieli, minun ensimmäinen kieli ja se on tietysti mulle aina ollut tärkeä.
2: No, pruukaks sitten lukea niinkö paljon kirjoja niinkö muuten?
1: Minä olen, jos sanotaan bookslyykkäri, minä kuuntelen kauhean paljon kirjoja. Kun minä motsuneeran, kun minä ajan piiliä, pitkempiä matkoja ja ulkotöitä ja aina kun minä vain olen yksistä ja vähän saa rauhaa, niin sitten minä kuuntelen kirjoja.
2: No, tämä kirja, missä tulee kuulumaan sinun ääni sitten, on siis Daniel Åbergin jännitysromaani Nära gränsen, joka on siis käännetty meidän kieleksi. Ja sinä olet saanut maanyksen ja olet sitten kerinyt lukea sitä läpi vielä?
1: Minä olen kerinyt lukea 3/4 siitä. Minulla on vielä se viimeinen lukea jäljellä lukemasi ja viipyy sieltä aikaa. Mutta minä olen myös kuunnellut kirjaa ruottiksi. Ja sehän on jännittävä kirja ja mukava, kun sitä tuntee maisemat ja paikat. Ja justiin se on hyvä siitä, että se herättää intressi, että sitä haluaa kuulla lisää. Mutta minä olen myös huomannut sen, että se on helpompi kuunnella kuin lukea. Eli kun olen sitä niin kuin lukenut, niin minun kieli on niin kuin vielä kehittynyt. Mutta siinä on tullut paljon näin niin kuin uulikkeet, niin kuin meidän murre-dialektissa ja meidän kieli. Että en mä sano kaikin, senhän on aika tuettu, että en mä aina sano kaikkia sanoja sanhaan laihin. Ja sitten mun on tullut uusia sanoja, mitä mieltä niin koskaan kuullutkaan. Ja sitten, mikä on mukava, niitä vanhoita sanoja, mitkä mulla on mennyt, mitä mulla on unohtanut. Ne on tullut ilmi ja siitä mä olen kauhean iloinen ja se on kauhean mukava, että ne tulit ilmi. Että se on paljon, mikä on tullut ilmi, kun sitä, mä olen tätä lukenut. Ja sitten, mikä mä olen kanssa, kun mä olen lukenut, mutta se on tärkeää, että huomata, että minä muistaa, että ei se ole suomea mieluen. Se on meidän kieltä. Ja tämä tekee kanssa, että se tulee betoning på konsonantter. Välistä se on kovaa ja välistä pehmeällä lailla. Että se on tullut paljon tämmöisiä niin kuin hunterauksia, kun mä olen lukenut maanista.
2: Ja tästähän ei tulekaan niinkö pelkästään äänikirja, että tämähän tulee kans auttamaan niinkö tutkijoita, jotka tutkiva meidän kieltä. Että mitä se johon terät siitä?
1: Mehän olen iloiseksi, kun se on sillä lailla, että se on niin tärkeää, että meillä pysyy meidän kieli jäljellä. Se on niin kauhean mukava, että tutkijat on kiinnostuneet tästä ja intressejä näyttävä. Että just siis tällä lailla, että kuunnella kirjaa, sehän on kauhean hyvä idea. Niin kuin minä sanoin tässä ennen, että se on helpompi kuunnella kuin lukea. Ja minä sanoin rent personligt, minä olen kauhean smickrad att få vara med, että minä saan olla matkassa och bidra till den här forskningen. Det är smickrande.
2: Ja jos minä ymmärsin oikein, niin nauhoitukset ei ole vielä alkanut, että koskas net alkava?
1: No ne alkavat tässä syksyllä, no sit pitää ne alkaa kesällä, mutta siinä on tullut förseningar. Mutta syksyllä se alkaa nyt ja no sitten se ole, kun vain jatkaa harjoitusta ja lukea ja nauhoittaa sen. Se on mulle uutta, en ole koskaan tehnyt tämmöistä työtä ennen, että se on spännande. Tämä olen Reetu.
2: Kiitos Inger Karkiainen ja lykkyä äänikirjan kanssa.
1: Tämän tuhansia kiitoksia. Se tarvitsee tietenkin sanoa sen asian tietenkin. Kaikki lykkönskningarit on välkommen.
0: Näin Inger Karkiainen, jonka ääni siis tulee kuulumaan meidänkielisessä äänikirjassa, eli käännös Daniel Åbergin kirjasta Nära gränsen. Reporteri tässä oli Rasmus Rova. Ja miehän kyllä sanoi, että minä olen aivan samaa mieltä niin kuin Inger. Minä kuuntelen kanssa paljon kirjoja saunassa ja kun minä kävelen ja siivoan ja laitan ruokaa. Minä räknäsin tässä toissapäivänä, eli joskus viime viikon aikana, että minä olin kuunnellut tänä vuonna 103 kirjaa. Aika paljon. Mutta lisää musiikkia tässä Happo Radio ja Ojan ja Allikuun.

0: Siinä oli Happo, Radio ja Ojaan ja Allikkoon. Jatkama näin. Tiedätkö sie, kuinka sinun kylässä on kalastettu ennen aikoin? Vanhat kalastusperinteet on tärkeä osa monen kylän historiaa, mutta nuorempi generasuuni ei välttämättä tunne sitä kovin hyvin. Viime viikolla Tornedalens folkhögskola kävi Kuttaisessa ja Tärännössä, missä poristiin kalastuksen merkityksestä ja miten tietoa saattaa siirtää eteen käsin. Meerpotteri kävi Tärännössä kylässä.
1: Täällä tietää, missä lohet loiskivat, on kaikki tänne aina.
2: Lindbergin Busse, hän tietää, missä lohet loiskivat, mutta tiedätkö sie? 90-vuotias Tuure Perttu ainakin tietää. Hän on elänyt koko elämän Tärännössä likellä virtaavaa väylää.
3: Tämä on Kainuun väylä.
2: Onko tämä ollut hyvä kalaväylä?
3: On tietenkin ollut. Se on ollut kaiken sorttista kalaa. Lapsuudesta asti olen kalastanut ja sillä olen kasvattanut itteni.
2: Niin.
3: Ei kukaan ole miusko syönyt niin paljon kalaa kuin minä olen syönyt. Äiti oli kuule, joka päivä, kun se oli kesänavetalta tuli, se oli kalat oli. Ja siihen kuule kohta kyllästy, että joka päivä on kalaa. Se oli ahventa ja haukia. Ja.
2: Viime viikolla tärantolaiset sai kertoa heidän kalastusmuistoista, kun Tornedalens folkhögskola kävi kylässä. Ja tarinoita piisasi. Sanna Vähäkangas on opettaja kansankorkeakoululla ja tykkäsi, että päivä oli oikein onnistunut.
4: Vaikka minäkin olen kasunut semmoisessa kalastusperheessä, niin paljon mistä tänään puhuttiin on aivan uusia asioita. Ja häytyy kuunnella tosi hyvin ja tarkoin ja ajatella nyt niin kuin mekin koulussa, että mitä me teemme kaiken tämän me alden här kunskapen. Nyt kun ne on vielä täällä maan päällä, niin ne on tosi tärkeää, että me saamme ne matkaan näihin kaikkiin meidän kursseihin. Ja niin, että en mä vain ajattele, että teemme sitten, kun sen on tehtävä nyt.
2: Kalastusperinteeseen liittyy myös ruokakulttuuri. Toinen ja nuorempi Tuure Perttu osaa kertoa siitä vähän sen.
5: Kun minä pyysin väylässä verkoilla ja tulin kaloitten kanssa kotia. Äiti huusi klassista mulle, että ota haltuun kaikki sisäosat kalasta. Se piti tehdä kalakakkoja.
2: Mm-hmm.
5: Joo. Katso, maksa ja syön ja rom.
6: Mäti
5: justi. Ja mie vastasin ja osaan, että kyllä se ottaa, että mie saan mennä noita kupia ja lusika ja sillä ottaa kaikki haltuun. Ja vei sille, se teki kalakakkuja ja se on kaikkiin makkiin, mitä löytyy. Parempi kuin itse kala.
7: No se voi tehdä vielä täällä.
2: Niin, Ella Eriksson, tule siekin lähemmäs tänne. Tämä on semmoinen kylä, missä on paljon tietoa kalastuksesta ja kalan laitosta. Siinä sanoit, että sitä vielä laitetaan täällä.
7: Joo, sitä laitetaan vielä täällä. Tuuren lasten lapsikin tekee sitä useasti.
2: Kalakakkoja.
7: Joo, Juhanna. Joo.
2: Mitäs sinä hunterat tästä, että nytten halutaan pian aikaa ottaa tätä oppia kiinni ja levittää ja dokumenteerata tietenkin kanssa kaikkia tätä traditionia, mitä täällä esimerkiksi Tärännössä on?
7: No sehän on mukava, että siitä on alettu niin kuin miettimään, että mitä täällä on ennen tehty ja mitä farmuri, farfari, se polvi teki. Nuoret alkavat käsittämään ja kysymään ja tekemään.
2: Miten te näette sitten niin kuin kalaa luonnon resurssina ja ihmisten resurssina täällä? Onko se tärkeää enää? Mitä sie hunterat, Ylf?
8: No eihän se niin tärkeä ole kuin entisen aikaan. Se on selvä se, että nyhän käypii tuo kalakauppias, käypii koko toinen viikko Tärännössä, että sieltähän saa kalaa. Mutta kyllä se on meille mielestä tärkeä, niin kuin kirsihauki, niin kuin me sanomme, kun saa ensimmäiset hauet keväillä. Se on erittäin hyvää. Sille ei voi mitään, se on makea syödä sen. Että semmoisiinhän se on tärkeä. Eikä ole myrkkyä. myrkkyjä, niin kuin se on tuossa Itämeren kalassa. Mm.
2: Näin hunterasi Ulf Kero, pitkäaikainen kalastaja Tärännössä, joka näkee, että yksi taito on katoamassa.
8: Mutta yhden asian minä haluan niin kuin selostaa tulevaisuudesta, se on tämä kalanpyössä, se on, että savuaa veneen. Metjokolema tärääntöläisiä olemme asuneet virtavien varrella koko elämä. Mehän saatamme savua veneen, kuinka se savuttaa ja kuinka savun panahan. Mutta se traditio menee pois nykyaikaisesti. Että siinä olisi yksi tehtävä, että opettaa ihmisiä savumaan veneen virrassa.
2: Ja selitäpä nyt, miten sen tehdään, jos saat raatiokuuntelijalle sanoa sen sitten jotenkin, jollakin mallin.
8: No ensistä se on se savu, minkälainen se on. Sehän pitää olla naaras kuusesta tehty se savu. Ja sitten toinen asia, minä näen kerralla, kun venemies, kun se ottaa savuimen kiinni ja kuinka se pannee sen vetteen. Minä näen siinä, että saattaako tämä savua vai ei. Mm. Ja se on vähempi ja vähempi nyt, jotka pystyvät savuamaan veneen. Mm. Ja peräti, kun se tulee virtavetteen, sieltä nähdään virran ja sieltä sitten ohjata veneen siihen sitten. Mm. Ja se on taito, joka minun mielestä menee pois.
2: Siinä on oppimista minun sukupolvelle.
3: Kyllä varmasti. Ei ole tietenkään Tärännössä monta, joka saattaa savua aina niin kuin vanhanaikkaisesti. Kyllä osaan niin kuin sitä.
5: Tässä on kolme, jotka saattavat savua.
2: No niin. Ei muuta kuin opettamaan meitä.
5: No, nuoret ei perusta. Se näkyy nyt väylä, että niillä on aika pyytää kallaa sitten pellaava vai?
2: Mm. Tällä mobiililla.
5: Ja mobiililla, joo. No.
7: Sehän on. Ensi kesään Tärännön viikolle, niin se Ylfi hommaa, että tulee semmoinen oppimapäivä. Vai mitä Ylfi?
8: Joo, kyllä pian on.
2: Se joudut töihin.
8: Kyllä, saattaa olla niin.
0: Joo, tässä viimeisenä Ulf Kero ja ennen häntä kuulimaa Ella Erikssonia ja Tore Pettu Gånger 2. Reporteri oli Annika Lantto. Ja minä jouin googlamaan, mikä tuo sauvaaminen oikeasti on, ja se merkitsee att staka en båt, alltså driva en mindre oftast flatbottnad båt framåt i grunt vatten eller mot strömmen med hjälp av en lång stång eller stake som sätts i botten för att skjuta på. En tiedä, jos olen koskaan nähnyt sitä live, että sauvotan venettä, mutta jännältä kuulostaa. Kappaleen jälkeen kuulet siitä, kuinka kalastus ja kieli liittyy yhteen.

0: Arto Tiesmaa ja hetki joen rannalla. Jatkamme nytten kalastuksesta ja kielestä. Oletko sinä koskaan miettinyt, jos sinun ammatilla eli työllä on väliä kans sinun kielelle? Se saattaa hyvinkin olla niin, että het, joka työskentelevä maapruukissa, mettätöissä eli kalastuksen kanssa, praativa enemmän meidän kieltä. Näin meinaa tutkija Johan Cederqvist Luulajan teknisestä universiteetistä, joka on tutkinut juuri kalastusta.
1: Många har lärt sig meän kieli just genom att delta i traditionella näringar som till exempel fiske. Så det finns ju täta band där mellan fiske och minoriteten, och fisket har varit betydelsefullt för minoriteten historiskt.
2: Kun Johan Cederqvist alkoi tutkimaan lohikantaa Tornion väylässä, niin hän huomasi, että kalastajien kesken on praatittu paljon meän kieltä ja suomea. Se oli luonnollista, että tornionlaksolaisista tuli kalastajia. Oletikin 1500-luvulla lohta oli niin paljon väylässä, että verkotkin meni rikki.
1: När Olaus Magnus, 1500-talsprästen, besökte områdena kring Torneälven, sa han att laxen aldrig, eller skrev att laxen aldrig tycktes ta slut, och att också de starkaste näten kunde brista under tyngden för att det fanns så mycket fisk.
2: Se ei ollut kumma asia, että tornionlaaksolaisista tuli taitavia kalastajia ja että he keksivät omat tekniikat, millä nostaa kalan väylästä. Esimerkiksi krenkku on sana, joka elää vieläkin vahvasti meidän sanastossa. Siksi, koska se on vielä käytössä. Mutta mitä tapahtuu, kun perinne katoaa ja kalastajat vaihettavat ammattia?
1: Talar om att minoritetens ställning har försvagats ur ett längre historiskt perspektiv, att inte lika många som till exempel talar meänkieli. Då pratar man ju ofta om just assimileringen och försvenskningen som huvudorsaken, och det är ju en väldigt viktig orsak. Men man kan ju också beakta att när traditionella näringar då, som man använt sig av väldigt länge, har försvunnit, så har det också så att säga försvagat minoritetens kulturella ställning, eller vad man ska säga, och kanske då också i förlängningen språkets styrka, eller vad man ska säga, språkets utbredning i området.
2: Johan Cederqvist tutkii tällä hetkellä nimenomaan kalastuksen merkitystä kulttuurille ja tykkää, että kalastusta on syytä suojata monesta eri syystä.
1: Jag tänker att laxfisket inte bara då har varit viktigt ur ett ekologiskt perspektiv eller som en resurs som har gett liksom ekonomiska inkomster, utan även att ha haft en kulturell och social betydelse. För det finns många kulturarv knutna till fisket, både materiella och immateriella, som jag tänker kan stärka minoriteten.
0: Tässä Johan Cederqvist, joka tutkii kalastusta Tornion laaksossa. Reporteri oli Annika Lantto.

0: oli Adam Huuva ja Päivi Heikura ja kappaleen nimi hän on Väylä. Kesän villit saet on vaikuttanut siihen, että vesi on noussut paljon monheissa eri paikoissa Norrbottenissa. Eniten probleemia on ollut Puutissa, mutta se, että vesitaso on paljon korkeampi kuin se pruukaa olla nyt augustissa, näkee myös selvästi Tornion väylässä. Esimerkiksi Kukkolan koskella vesitaso oli perjantaina metri korkeampi kuin se pruukaa olla. Ja kun Peter Karlberg kävi siellä, se oli selvä, että tämä korkea vesitaso myös vaikuttaa esimerkiksi siikakalastaminen.
1: Joo, nyt mulla on matkassa Per-Olof Taavo täällä Kukkolan koskella. Sä olet kalastamassa?
2: Kyllä. Nyt tulee siikaa täältä ihan rannalta, kun meillä täällä on liian korkea vesi, että ei voi normaalia lippupaikoista lipota.
1: Kuinka se muuten on vaikuttanut? Sulla on ollut pakko muuttaa paikka. Mitäs muuta?
2: No se on vähän haasteellinen, kun näin äkkiä nousi tämä vesi, että meillä ei ole oikeita krenkkujakaan täällä nyt, että meillä on vähän väliaikaiset krenkut täällä nyt.
1: Mutta minä näin, että sulla aivan vasta kuitenkin kävi kalaa.
2: Siellä kävi vähän arvokkaampi kalaa. Siellä kävi lohi minun lipossa ja se teki ison reijän ja jatko matkaa.
1: Mutta siihen, että halva lohtaa nyt?
2: En missään nimessä. Se on laitonta ottaa se ylös.
1: Kuinka se on muuten nyt just saajasiikoja?
2: Aika hyvin tulee nyt kalaa. Se on ollut hyvä kesä, hyvä kalavuosi ollut.
1: Mutta oliko tämä yllättävä sulle, että vesi on noussut näin paljon?
2: Kyllä se tietenkin vähän on yllättänyt, mutta tuollahan on pohjoisessa satanut paljon, että kyllä se oli odotettavissa tämä, mutta...
1: Oletko siellä nähnyt näin korkea vesi ennen?
2: On tässä muutama vuosi sitten, oli vielä korkeampi kuin tämä. Että tämä ei ole oikein harvinaista, että silloin tällöin sattuu.
1: Siellä olet niin kuin koko elämä ollut täällä kalastamassa. Minkälaisia rekordia siellä olet nähnyt, jos hunteera niin kuin vesi, kuinka korkea se on ollut?
2: Kyllä se tietenkin on ollut vielä tästä vesitilanteesta varmasti metrin korkeampi, että metri ainakin, mitä nyt on.
1: Ja koska se oli?
2: Se oli tässä 2-3 vuotta sitten, muistaakseni. Mutta se oli taas silloin jäälähön aikana, että se ei ollut kalastusken aikana.
1: Kuinka tavallista se on, että näin augustissa on näin korkea vesi?
2: Se on aika harvinaista. En muista edes, milloin on ollut elokuussa augustissa näin korkea vesi.
1: Ja siihen olet tietenkin myös matkassa näissä tekemässä näitä krenkkuja täällä Kukkolan koskella. Kuinka huolissaan häätyy nyt olla, kun hunteera tehdään krenkkuja?
2: Me ollaan sijoittu kiinni vaijerilla ja paksulla narulla, mutta kumminkin meillä lähti yksi viimeinen pari tuolta ihan päädystä lähti koskea alas.
1: Miltä se tuntui?
2: Aika ikävä. Toivottavasti ei ole tehnyt minkäänlaista vaaraa tuolla alempana.
1: Teillä tällä Ruotsin puolella yksi krenkku jäljellä ja Suomen puolella on pariimi näin, vaikka ne on pienempi. Onko tämä tavallista, että osia lähtee liikkeelle?
2: Ei, se on aika harvinaista. Viimeksi on meillä sattunut semmoinen, vuonna 2020 oli näin korkea vesi, mutta se oli aikaisemmin, se oli muistaakseni niin heinäkuussa, juuli.
0: Näin sanoi siis siikakalastaja Per-Olof Taavo. Ja reporteri Kukkolan koskella oli Peter Karlberg. Nyt sama kuulla Tuija Kuberg ja Sinun sydän.
3: Se on tunne.

0: Fuija Kuuberje ja sinun sydän.
1: Nyt sulla on mahdollisuus voittaa Finmix-lakiin, kun kuukauden kuvakilpailu on taas käynnissä. Kilpailu löytyy meidän raation Facebook-sivulla. Käy siekin siellä jakamassa sinun parhaan kuvan, jonka olet tässä kuussa ottanut. Ja, tyhöderät! Månadens bildtävling är igång på Mean Radios Facebook-sida. Gå in där och ladda upp din bästa bild från den här månaden så har du chans på en Finmix-mössa.
0: Joo, käykää veikkosten. Minä olen nähnyt, että sinne on alkanut tulhen kuvia, mutta mahtuu paljon lisää. Tehän ruukatta olla villin virheitä laittaa kuvia sinne. Kuulkaa, nythän on maanantai, mutta 1-2 on perjantai taas.
2: Soita Finmixin telefonivastaajaan jo ennen ohjelmaa 0978 277 815. Ring till Finmix telefonsvarare och spela in dina gratulationer och hälsningar redan innan programmet 0978 277 815.
0: Joo, niin sanoo Rasmus Rova, joka lähettää Finmixiä perjantaina. Jos te haluatte mailata sen siihen, niin osoite on finmix@sverigesradio.se. finmix@sverigesradio.se om ni vill maila in era hälsningar och gratulationer. Rai Rai Bande ja Mixtur tulee tässä.

0: Rai Rai Band, ja sehän oli kappaleen Mix Dyr. Huomenna on tiistai ja gränslöst, ja silloin pääset kuulemaan Pauliina Martikaisen elämäkappaleessa, joka on repriisi kesältä 2021. Mutta nyt on meidän kläpitten ohjelmaa, ja si pääset leikkaamaan Britan, Ailin ja Antonin kans. Tänhän ukkokoiralla on vattakipeä. Ja mitäs sille saattaa tehdä? Ja tämä sarja on repriisi vuodelta 2023.
1: Hei ja lämpimästi tervetuloa meidän Kläpitten ohjelmaan. Mie olen Pia Pantsare ja tänä päivänä met pääsemä myötä leikaamaan. Vi ska få leka tillsammans med Anton, Brita och Aili. Tänä päivänä ukkokoiralla on vattakipeä. Ja mitä sille sitten saattaa tehdä? Vad ska man göra när hunden ukko har ont i magen? Aili, Brita ja Anton leikkivät, että het käyvät eläinlääkärissä. Tule sieki följy.

0: Tänhän me leikimme eläinlääkäriä.
1: Me olemme
2: Anton,
3: Aili,
4: Brita.
0: Ja kukas tämä on?
1: Ukko.
0: Ukko. Uff, uff.
4: Tulemme te.
0: No heippa hei kaikki kläpit. Tänhän me leikaamme eläinlääkäriä eli veterinääriä. Ja me olemme menossa veterinäärin minun koiran kanssa. Sen nimi on Ukko. Ja minä luulen, että sillä on vattakipeä. Me istumme täällä ototushuoneessa ja odotamme meidän vuoroa. Nyt tänne tulee joku veterinääri.
1: Ukko?
0: Joo, se on met. Samaanko me tulla sisälle?
1: Joo. Tule tänne.
0: Tule tänne. Nyt se tulee.
1: Mikä sille on?
0: Minä uskon, että sillä on vattakipeä. Sillä ei ole ollut mitään aptiittia. Joo. Ja sitten se on aivan vain maanut sisällä. Ei ole tehnyt, halunnut tehdä mitään.
1: Joo. Tutkin.
0: Hmm? No niin, siellä tutkimaan. Siellä katsot korvat. Häätyykö sitä aina katsoa korvat? Musta mä alti siitä öyrönen.
1: Joo.
0: Oi, ei se oikein tykkää. Ukko aivan siivosti nyt. Se tutkii. Mitä sä teet?
4: Min kuntelen vatta.
0: Jaha, du lyssnar på magen. Mm? Oi. Se on kauhean villinä. Han är jättebusig. Jag vet inte varför. Kotona se oli aivan loppuslyyt. Se vain makaa siellä tuijutti.
1: Oota.
0: Vänta, Ukko.
1: Se et ole valmis.
0: Du är inte klar, Ukko, ännu.
1: Korvat on okej.
0: Så öronen är bra. Mikä se on?
4: Se on brui. Se on donut i vattassa.
0: Har han en donut i magen?
4: Ja.
0: Oj. Men vad ska han göra då? Mitä se sitten tekee?
4: Se äti jympata.
0: Mutta kuinka se jympaa se koira?
1: Se äti hyppytä ylös ja alas.
0: Sähän måste hoppa upp och ner. No, ska vi prova?
1: Ylös, alas, ylös, alas, ylös, alas.
0: Oi, vähän hoppar upp och ner.
1: Nyt me kuuntelen vattaa.
0: Jaha, nu ska du lyssna igen på magen.
1: Se kuuluttaa huvudet.
0: Det låter bra.
1: Nyt se äti kakata. Sitten se on okej.
0: Jaha, så nu måste han kacka lite grann och sen är det okej. Vad bra. Det här är nog hyvä. Mikä se on mukavin elukkapatientti? Vilken är den roligaste djurpatienten?
4: Kärme.
0: En orm.
4: Det är en coolit.
0: Ja, de är så coola, jo. Entä siellä toinen veterinääri? Mikäs elukka siellä tykkää tuon mukahviin?
1: On kissa.
0: Oh, katt, joo. Ne on kyllä kylliset. Miekin tykkään kissoista.

0: No niin, vie här hos veterinären. Me tulemme täällä veterinäärin tykönä, takamme leikaama. On nyska den här grisen här, tämä possu. Sillä se on saanut tikuun kätteen. Och Brita veterinären ottaa pois sen tikuun. Kuinka se menne? Oi, ursäkta. Minun koira otti sen pantaasin.
1: Nu, en ny tugga bottia. Nyssä blir plåsterin.
0: Jaha, nu får han ett plåster.
1: Ketten.
0: Justins.
1: Och leiga. Nyt se nukkuu.
0: Jaha, nu sover han. Saanko minä kysyä, mitä muita elukoita teillä on täällä muuttagningissa? Vad har ni mer för djur här i muuttagningen?
2: Hevonen.
0: Häst.
2: Krokodili.
0: Krokodil.
2: Haikala.
0: En haj. Wow. Oj, oj, oj. Oj, oj. Apua, hjälp. Nu ta Ukko. Det här blev jättetokigt. Tästä tuli aivan pörrä, kun se Ukko. Ei Ukko, se otti tuon yhden pasiäntin. Oj, oj, oj. Se otti krokodilen. Ukko. Jag ber hemskt mycket om ursäkt. Så att min hund här, Ukko, han tog en annan patient och började busa med. Se alkoi pyysaamaan toisen patientin kanssa. Anna tänne. Irti. Mitäs tipsiä sulla on Ukolle nyt?
2: Pyysäntä soffansa.
0: Se hän ska pyysä i soffan. Vaan mer? Mitäs muuta?
2: Kaiva kopia.
0: Kräva gropar, jaha. Joo, siitä se tykkää. Lisää.
2: Haukkoa olavia.
0: Skälla på ekkorar. Sitä menee.
2: Joo.
0: Niin sä häätyy pyysata soffassa, kaivaa kuoppia ja haukkua oravia.
2: Joo. Joo, mutta krokodil on tarttunut kiinni.
0: Oi, den har fastnat. Mikä se on?
2: Jouluglitterit.
0: Jaha, den som här man sätter runt julgran. Se on tarttunut siihen kiinni, siihen jouluglitteriin.
2: Joo.
0: Mitä siellä tehdään?
2: Me leikkaan pois.
0: Just det, siellä leikkaat pois, du klippe bort den bara. Ja nyt siellä panet pantaasia.
2: Nyt se on valmis.
0: Jaha, han är klar, krokodilen också.
2: Heippa hei, krokodilen.
0: Heippa hei, krok...

tarjonnut. Tämän ja paljon muita Kläpitten ohjelmia se löyvät Meän Raution webillä ja Sveriges Radio apissa. Laita vain hakusanaksi Meän Kläpit. Nästa vecka ska Brita, Aili och Anton leikka med dockor. Ens viikolla Brita, Aili ja Anton leikkivä nukkekoilla. Kuulemma taas silloin. Hei hei!